0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti on udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, võimalik rahe. Õhtuks ajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt edele ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Saju pilvede all on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-23.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma , paiguti on udu , puhub valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis . soojakraade on 8-14, rannikul kuni 17 soojakraadi . Homme on vahelduva pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , on äikest , võimalik rahe . Õhtuks sajuhood hõrenevad , puhub valdavalt edele ja lääne tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis . Sajupilvede all on tugevamaid puhanguid . soojakraade on 17-23.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis laieneb edasi mandrile, on äikese oht. Puhub lõuna ja kagutuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järgjärgult edelasse. Soojakraade on 19-25.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Tere, olen Laura Vals ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
5: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.

0: kookile.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu , mis laieneb edasi mandrile , on äikese oht . puhub lõuna- ja kagutuul 5-12 , puhanguti 15 , rannikul kuni 17 meetrit sekundis . pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates järk-järgult edelasse . soojakraade on 19-25 .
0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele. 7:04 on nüüd kell saanud ja hakkame vaikselt ärkama ka sellepärast, et kaua sa ikka seda nädalavahetust pead ja naudid. Nüüd oleks vaja natukene tööd ka teha, et siis juba järgmine nädalavahetus saaks tulla ja mida siis nautida. Kairi, ka elus tundub vähemalt niimoodi juures olevalt pildilt.
2: Tere kaunist hommikut, Saare poiss on ka tagasi. Saartel.
1: Sinust rääkisin praegu.
2: Ja ma ütlesin hei ja siis ma ütlesin, et Saare poiss on ka tagasi.
1: Tagasi.
2: Ka tagasi. Mina olen ka tagasi, aga mitte nüüd Saarelt, vaid Haukaladalt. Nii et, kuidas Saare peal läks?
1: Tore oli, nagu ikka. Oleks võinud kauemaks jääda.
2: Millal tagasi jõudsid? Eile õhtu hilja kuskil, jah?
1: No kuskil nii, jah.
2: Haukaladalt ka. Meil oli selline pikk päev eile, aga jõudsin ikkagi sellisel... viie paiku juba tagasi, et kell 3 ju laadapäev läbi sai ja meil oli selline melukas päev siis laadal ühesõnaga. Väga äge, ilmaga vedas, rahvast möllas ja meie siis tõime selle kõik siis raadiokuulajateni. Muidugi juustu pats ei ka söödud, ega mis siin salata.
1: Mis seal ikka salata siis?
2: Mis seal salata, ikka laada kaup sai ära nositud.

0: endadega koju ja erinevaid mingid tegevusi ja ülesandeid ja asju, nii et kõike sai ühesõnaga.
1: No otsis, kord on läinud nädalavahetus, ma arvan, et oli siin paljudel, ilm oli ju ilus, enamus aega, ma ei tea, kuidas
0: mingid siin. Mingid sammakad siin sealt tulid, aga ega see ei heidutanud nagu.
1: Ei, nii et on seda suve veel jäänud küll, ma usun siin, et ei ole vaja veel väga nii hirmsat moodi muretseda, et küll ta veel püsib. Aga meie oleme siis uue nädala alguses ka ja hakkame seda uut nädalat siis ikka teieni tooma väikese äratusmomendiga siin kuni reedeni ikka välja ja täna räägime siis ka üsna mitmetest asjadest. Valgateated on tulemas ja muidugi esimeses tunnis on meil horoskoop ja mängu paneme käima ja ajaloost räägime ja siin Laura Valles tuleb meile täna külla, temal on ka esinemine tulemas, nii et igal juhul meil teemasid täna jagub, olge ikka meiega, hakkame ärkama esmaspäev ja uus nädal.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: tere hommikust teile ja ongi meil siis kätte jõudnud see aeg, kui saame ajaloost ka rääkida ja mis meil siis ajaloost tulemas või tähendab, mis ajalugu meile tänaseks 10. augustiks siis ette pani. Aastaid tagasi vaatame nüüd. 1874. Karl Robert Jakobson korraldas oma Kurgja talus Eesti esimese künnivõistluse muide. Aasta 1944 ja teine maailmasõda oli siis hoos lõppesid 25. juulil alanud Sinimäe lahingud. Tegemist oli ägedamate ja ohvrite rohkematega, mida Eesti seales peetud on ja algas siis punaarmee ka suur pealetung kagu Eestis. Aasta 1986 esimest korda toimusid aga vormel ühevõistlused Idabloki riigis, ehk siis Ungaro ringil toimus esimene Ungari GP. Aasta 1990 Araabiamaade riigipead mõissid hukka Iraagi invasiooni Kuveiti ja saatsid oma kaitsejõud Saudi Araabiasse. Iraagi president Saddam Hussein kutsus siis üles aga selle peale moslemeid pühasse sõtta astuma välisriikide vägede vastu. Ja aasta 2005 toimus kopteri õnnetus Tallinna lähedal, kui kopterlainile kuuluv helikopter kukkus saegna lähedal vette ja kõik 12 pardalunut hukkusid. Aasta 1874 on tänasel päeval taga sündinud Ameerika riigimees ja president Herbert Hoover. Ja Ameerika laulja Jimmy Dean 1928 näiteks sündinud. Siis aasta 1941 Eesti laulja Helgi Sallo siia ilma tulnud. Eesti rahvaluuleteadlane Mikk Sarv 1951. Siis Mart Sander, Eesti laulja, dirigent, lavastaja, telesaatejuht ei ole asja, mida ei oleks Mart Sander teinud. Palju õnne tallegi 1967 tema siis sündinud. Navid Rolla, Eesti maalikunstnik, siit samast Lõuna-Eestist 1970 siis Kai Kallastu, Eesti laulja ja laulupedagoog 1970. Ja 1987 on sündinud Kristjan Üksküla, ehk siis Eesti näitlejaga tegemist. Ja ühe mehe olen siia lõppu ka mängida jätnud, ehk siis Hispaania näitleja ja löönud ka mitmetes projektides kaasa, näiteks ka muusikaprojektides. Ehk siis täna aastal 1960 on sündinud hispaanlane Antonio Banderas, kes muide on selles loos ka lauluga üles astuv, kes ei teadnud.
1: Soy un

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad. Tere hommikust! Ja sel nädalal anname ka kontserdipileteid ära. Tõepoolest suvisel ajal palju toimub ja räppina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile siis piletid ära anname ja 22. augustil täitub siis Palusalu aed kauni gitarrimuusikaga ja kohale jõuab Paul Neitsov, kes annab siis seal õdusa välikontserdi, mis kannab pealkirja siis gitarr suveõhtus. Kõlavad armastatud meloodiad, filmimuusika, romantilised lood ja kaunid instrumentaalsed seadet kõigele sellele. Ja aed on siis kontserdipäeval avatud kella 10 kuni 18. Kontsert algab kell 16.30 ja tule juba varem kohale, siis saad seda aia ilu ka natukene nautida ja näiteks osaleda aia ekskursioonil või töötoas ja veeta üks eriline augustipäev. Fientas saab piletid 25 euroga ja koha peal 30 eurot, aga meie käest saab siis iga päev kaks piletit.
1: Selleks tuleb saata sõnum numbrile 1616, märksõna Palusalu aed, oma nimi ja elukoht ka juurde, sõnumi hind 1,90 € ja iga päev siis kaks piletit.
0: Nii on, sõnumid teele, saate lõpus siis loosime ka juba 7.31, näitab nüüd kell.

0: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm saab siia tänase hommikuprogrammi esimese tunni lõppu tuua siis ka tänase horoskoobi ja 12 tähemärki taas saavad teada, mida siis tänane esmaspäevane nädala algus tuua võib. Jäärast alustame ja nädala algus paneb proovile sinu oskuse valida õige hetk tegutsemiseks. Tavaliselt tahaksid kohe gaasi põhja vajutada, kuid täna saavutad rohkem, siis kui vaatad enne alustamist olukorra korralikult üle. Töö juures võib tekkida ootamatu ülesanne, mille lahendamisel saad kasutada mõnda varem omandatud oskust. Õhtul ära planeeri iga minutit. Natuke tegevusetust võib anda sulle üllatavalt hea uue mõtte.
1: Sõnn, täna võib tähelepanu liikuda rahale, varale või mõnele praktilisele küsimusele, mille oled seni lihtsalt kõrvale lükanud. Hea päev võrrelda hindu, vaadata üle kulutusi või otsustada, kas üks kavandatud ost on ikka vajalik. Tööl ära lase teistel enda tempot dikteerida. Õhtuks võib saabuda meeldiv tunne, et oled saanud ühe argise, kuid olulise asja lõpuks kontrolli alla.
0: Kaksikud. Esmaspäev soosib sinu puhul eriti kirjutamist, rääkimist ja oma mõtete selgelt sõnastamist. Kui sul on vaja kelleltki midagi küsida, ettepanek teha või keeruline teema lahti seletada, siis ära seda edasi lükka. Üks vastus võib olla hoopis teissugune kui ootasid, kuid just see tõttu kasulik. Õhtul tasub aga infomürast eemalduda ja lasta ajul veidi puhata.
1: Vähk, täna võid avastada, et mõni asi, mille pärast oled varem muretsenud, polegi enam nii oluline. See vabastab energiat millegi palju meeldivama jaoks. Tööl tasub oma piire selgelt hoida, sa ei pea automaatselt enda kanda võtma kõike, millega teised sinu juurde tulevad. Õhtul tee midagi ainult enda rõõmuks, ilma et sellel peaks olema praktilist eesmärki.
0: Lõvi. Esmaspäev võib tuua olukorra, kus sul tuleb tavapärase eestvedamise asemel hoopis kuulaja roll võtta. See võib osutuda väga kasulikuks, sest keegi teine pakub välja idee, millele sa ise poleks tulnudki. Päeva jooksul võib tekkida ka võimalus lahendada vana erimeelsus või arusaamatus. Õhtuks on õhus juba palju kergem meeleolu ning väike spontaanne ettevõtmine kulub marjaks ära.
1: Neitsi, täna tasub oma perfektsionismile natuke puhkust anda. Kõik ei pea olema viimsed, et Tallini ideaalne tulemus oleks hea. Kui mõni ülesanne on juba piisavalt hästi tehtud, pane sellele punkti ja liigu edasi. Nii võid päeva jooksul jõuda lõpule millegagi, mis on liiga kaua veninud. Õhtul ära hakka homset tööpäeva peas ette läbi mängima, homne tuleb nii kui nii.
0: Kaalud. Esmaspäev võib tuua vajaduse teha otsus olukorras, kus kõigile meele järele olla pole võimalik. Seekord tasub lähtuda sellest, mida sina õigeks pead tööl või isiklikus elus võib üks selgelt öeldud ei osutuda palju kasulikumaks kui ebapäärane võib olla. Ja õhtuks tekib tunne, et oled enda jaoks ühe olulise piiri palju selgemaks saanud.
1: Skorpion, täna võivad vanad teadmised või kogemused ootamatult kasulikuks osutuda. Probleem, mis esmapilgul tundub uus, võib tegelikult meenutada olukorda, millega oled varem edukalt hakkama saanud. Ära raiska energiat tõestamisele, kellel on õigus, keskendu sellele, mis päriselt toimib. Õhtul võid saada vastuse või kinnituse, mida oled juba mõnda aega oodanud.
0: Hambur. Esmaspäev toob sulle või sinu päeva siis väikese seikluselementi isegi siis, kui kalender näib hommikul täiesti tavaline. Plaan võib muutuda, keegi võib teha ootamatu ettepaneku või satud kohta, kuhu sa polnud kavatsenud minna. Ära püüa kõike esialgse kava järgi tagasi suruda, tänane parim hetk võib sündida just kõrvale põikest. Õhtul on sul tõenäoliselt rohkem jutustada, kui hommikul arvasid.
1: Kaljukits, täna võiksid tavapärase ülesannete nimekirja asemel küsida endalt, milline üks asi muudaks kogu ülejäänud nädala lihtsamaks. Kui selle ära teed, oled juba suure sammu edasi astunud. Tööalaselt võib tekkida olukord, kus sinu kogemust vajatakse rohkem kui sinu tööjõudu. Hea nõuanne võib olla väärtuslikum kui ise kõige ära tegemine. Õhtul jäta kohustused teadlikult sinna paika.
0: Veevalaja. Esmaspäev toob sulle seekord pigem inimeste kui ideede päeva. Keegi sinu ümber võib vajada tähelepanu julgustust või lihtsalt inimest, kes päriselt kuulab. Üllatuslikult võib just sellisest vestlusest tulla midagi väärtuslikuga sulle endale. Ära vaata täna kõiki kohtumisi, kui järjekordseid punkte päevakavas. Üks neist võib muuta sinu arvamust inimese või olukorra kohta üsna põhjalikult ja õhtul eelista siis head seltskonda ekraanidele.
1: Ja kalad, täna võiksid keskenduda millelegi väga konkreetsele ja käega katsutavale. Tee korda üks sahtel, lõpeta pooleli jäänud töö, valmista midagi head või tegele mõne praktilise asjaga, mille tulemust kohe näed. See aitab tasakaalustada sinu tavaliselt üsna aktiivset sisemaailma. Päeva teises pooles võib tulla hea uudis või meeldiv kokkusattumus. Õhtul ära analüüsi seda liiga palju, mõnikord võib lihtsalt rõõmu tunda.
0: Ma ei tea, kas hea uudis, aga uudis on küll see, et me oleme varsti uues tunnis. Ja siis juba jätkame ka meie esmaspäevaste teemadega, nii et kohtume juba 10 minuti pärast peale uudiseid.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti tarbijahinnaindeks tõusis juulis võrreldes juuniga 0,5% ning aastaga 2,2%. Statistikaameti hinnangul on tegemist viimaste aastate ühe väiksema aastase hinnatõusuga. Aastaga kallinesid teenused 3,9 ja kaubad 1% võrra. Hinnatõusu pidurdas eelkõige toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine, mis langes aastaga 1,6%. Juulis mõjutasid hindu enim eluaseme kulud. Seoses jäätmereformiga tõusis prügiveo hind kuuga üle 50%, veevarustus kallines Tallinnas 6,6% ning üürihinnad 4%. Samal ajal odavnes elekter 4,1%. Aastaga on elekter siiski kallinenud ligi 14% ja toru kaas üle 26%. Kütustest tõusis bensiin aastaga 6,2% ja diislikütus 12,8%. Alkohoolsed joogid ja tubakas olid juulis aastatagusega võrreldes 6,4% kallimad. Samal ajal on mitmed toidukaubad odavnenud, näiteks puuviljad ja pähklid üle 10% ning piimatooted ja munad enam kui 3% võrra. Tänasest on Tartus Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks suletud silla jalg- ja jalgrattatee, et eemaldada ajutine asfalt ning paigaldada hüdroisolatsioon. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ajutiste ja tavapäraste peatuste vahel. Jalgratturid saavad silda ületada autoteel või kasutada ümbersõiduks turusilda. Rekonstrueerimistööd kulgevad plaanipäraselt. Remondis oleval silla poolel on eemaldatud vana katend ja piirded ning vahetatud suurem osa ettenähtud detailidest. Silla kandekonstruktsioonide tugevdamine ja muud ehitustööd jätkuvad sügiseni ning uuenenud Sõpruse sild valmib 2027. Aasta kevadel. Soome otsus sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osaliselt oma õhuruumi ei too kaasa muutus Eesti kaitseväe valmisolekus, ütles õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu. Tema sõnul lähtuvad Eesti ja Soome õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Eesmärk on isoleerida ohupiirkond, kaitsta tsiviil lennuliiklust ning anda kaitseväele võimalus olukorda hinnata ja vajadusel reageerida. Karu kinnitas, et Eesti õhuvägi on ööpäevaringses valmisolekus ning hindab drooni ohtu oma ohuhinnangu. Põhjal. Soome tehtud otsused Eesti tegevustega valmisolekut muutnud ei ole. Eesti võib õhuruumi piirata juhul, kui tekib vahetu sõjaline oht või vajadus tagada kaitseväele segamatu tegutsemisruum. Ida-Eestis kehtivad juba praegu teatud lennupiirangud. Karu lisas, et kõigist õhus toimuvatest juhtumitest avalikust alati ei teavitata. Kui lendavad objektid ei kujuta otsest ohtu inimestele ka elutähtsale taristule, lahendatakse olukorrad operatiivtasandil. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile eelnõu, millega muutub seni pilootprojektina pakutud eluaseme kaaslaen maaelu edendamise sihtasutuse püsivaks meetmeks. Meede aitab osta, ehitada või renoveerida kodu maapiirkonnas, kus kinnisvara madal tagatisväärtus piirab tavapärase pangalainu saamist. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et laenuvõimelise inimese kodu rajamine ei tohiks jääda ära kinnisvara väikese tagatisväärtuse tõttu. Uue korra kohaselt annab pank põhilaenu ning maaelu edendamise sihtasutus kuni 100 000 eurot kaaslaenu, vähendades nii märgatavalt inimese vajalikku oma finantseeringut. Märtsikuu seisuga on sõlmitud juba üle 400 kaaslaenu lepingu ning edaspidi saab maaelu edendamise sihtasutus tingimusi kohandada vastavalt eri piirkondade vajadustele. Mailen Nuudi jäi Soomes napilt alla turniiri esinumbrile. Eesti tennisist Mailen Nuudi lõpetas Soomes Häämenlinnas toimuva ITF-i V15 turniiri teises ringis, kus kaotas kohaliku mängija Laura Hiedarandale. 22-aastane Hiedaranda asub VTA edetabelis 379. Kohal, samal ajal kui Nuudi paikneb 1132. Positsioonil. Vaatamata edetabeli vahele pakkus eestlanna tugeva vastupanu ning kaotas mõlemad setid minimaalse vahega 6-7 ja 5-7.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis laieneb edasi mandrile, on äikese oht. Puhub lõuna ja kagutuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järgjärgult edelasse. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7 minutit üle 8 on tegelikult, jah, see kell nüüd. Tere hommikust teile, on esmaspäev, juba 10. august kätte jõudnud, varsti oleme selle kuuga ka juba poole peal, no siis ongi juba sügis käes, aga kaua sa seda suve siin ikka kannatada jõuad.
2: 10. august nagu öeldud, vaatame otsa erinevatele ägedatele päevadele, mis siis tänaselt leiavad rahvusvahelisel tasandil ka, eks siis mida ägedat tähistada saab, kuidas käituda saab, mida võibolla süüa, juua, natuke siit saab sellised mõtteid ja soovitusi ka. Number üks, vlogimise päev, eks siis kõik, kes on vlogerid.
1: Minu mõelest kõik ongi nagu ainult vlogerid meil siin ümber ringi.
2: Kes defineerib vlogger sinu jaoks?
1: No see, kes endast iga päev ikkagi video üles postitab ja...
2: Aga tegelikult olla vlogger, väga ägedaid vlogereid on, see ikkagi tähendab, et sa nagu paned ala pikema video kokku, näiteks osad teevad niimoodi, et ma ei tea.
1: Oma päevast, mis ma tegin, mis ma sõin, mis kell ma ärkasin.
2: Millist, või siis mingi nädala kokkuvõtte näiteks sinu läbi lõige nagu nädalast ja näiteks see vlog on sul 50 minutit. Ja sa näitadki, kuidas sul nädal nagu kulges.
1: Aga slaiverid on ka vloogerid või? Sest et nendel ju käib kogu aeg üks,
2: sama, ju.
1: Üks V-loog käib nagu kogu aeg.
2: No see on, siis oledki... Sa oled
1: aga
2: siis
1: slaiver, slaiver, on siis, slaiver on siis teine asi ilmselt.
2: Ma isegi pole kuulnud sellest nagu laiver.
1: Ma et... olen... Ma
2: see on nagu no, streamer või nii öelda siis ka ju, kes on siis laivis kogu aeg ja minu mõttes on streamer pigem ei
1: okei, okay, see
2: või
1: ei
2: siis,
1: ole vlogger.
2: Sa teedki nagu laive, jah. Vlogger on ikkagi see, kes filmib asju üles ja monteerib ja siis kajastab, on ju. Et jagada siis oma päevi, nädalaid, kuid sündmusi, kõike seda. Rahvusvaheline laiskuse päev sobib. Ja
1: sobib.
2: See esmaspäeval see võik... on pandud.
1: Ja see päev võiks iga päev olla. Küll oleks mõnus.
2: Mõnel ongi seda... see iga päev.
1: Mõnel ongi see iga päev, jah. Et, aga kuidas seda tähistada?
2: Et sa ei teegi mitte midagi. Tegelikult ilmselt see, kes tähistab, isegi kuula meid, sellepärast, et
1: ma ta juba tähistab.
2: Magab kuskil, ta juba,
1: ta juba tähistab. Jah.
2: Et see on saanud sellise tähistuse, et ta magab kuskil veel diivani peal, ei plaanigi võibolla täna üles tõusta. Või sa tõused siis, kui tunne on, lähed sööd midagi... võibolla vaatad veits midagi, lähed magama, laiskled niisama, scrollid, ühesõnaga. Tead, see päevaks või paariks võibolla tundub nagu tore, aga kui sa lähed selle kütke juba nädalaks ja kuuks ja kauem, no siis on ikka suur probleem.
1: Ja.
2: See pikka pidu ei ole ja mõtle, kui lihtsaks tänapäeval on see tehtud, sa saad kõik koju poltida.
1: No jah, aga mis sa seal magamise ajal ikka sööd? Et...
2: Mitte magamise ajal, vaid sellel ajal, kui sa ärkvel oled.
1: Ja ei kavatse, kui mul on laisklemise päev, ma ei kavatse küll väga palju ärkvel olla. Ma kasutaks
2: no
1: iga
2: hea. Maga ka ju terve päeva, sa oled ikkagi üleval ju veits.
1: Siis natuke vähkred ja magad jälle edasi.
2: 24 tundi.
1: Ma oleks võimeline magama selles mõttes vähemalt voodis olema. Võibolla ma seal mingid paar tundi on vahepeal sellest
2: no,
1: ärkvel olekud
2: vot, ka. Ja ikkagi tunned, et kõht läheb tühjaks ju. Ega siis omet ise ise süüa ei hakka tegema.
1: No jah, aga sellega on jälle see paha lugu, et ega see kuller ju sulle voodisse ei too ju seda.
2: Toob ukse taha.
1: No jah, aga ukse taha, siis peab keegi minema ukse vastu.
2: Ai jah, see on raske.
1: See ei käi laiskuse päevaga kokku.
2: Siis tuleb treenida oma koduloom ikkagi välja, et oskaks seda ustavad. Siis on veel smooride päev ka täna. Smoorid on need, mis kahe küpsise vahel on siis grilli peal tehtud vahukomm ja šokolaad ka seal vahel.
1: See on mingi magus asi, millest ma jälle mitte midagi ei tea ja millest ma vist...
2: Ma arvan, et sa

0: ei huvitu ka .
1: filmides ja asjades oled ikkagi näinud , oo , teeme smoore , vaata lõkke ääres . no siis sa tead , mis .
2: ma tean , et vahukomme tehakse seal lõkke ääres .
1: jah , ja smoorid on siis see , et sa selle vahukommi , mis sa tegid lõkke peal .
2: paned küpsise vahele .
1: paned kahe küpsise vahele , pluss sa paned sinna vahele ka šokolaadiruudu ja siis see kõik on niimoodi nom-nom . See on korralik magusalaks , aga see on selline lõkkeõhtu klassika , võib-olla vähem nagu Eestis , aga kindlasti välismaailmas rohkem . Hellitagem oma koera päev on täna . see võiks olla iga päev , aga .
2: jaa , muidugi .
1: ma ei tea , tuua mänguasi talle , viia ekstra pikale jalutuskäigule , nunnutada . võta oma laiskuse päevale temaga kaasa , las ta aga siis magab terve päeva koos näiteks .
2: mina võib-olla , mulle see noh , koerad on nii nagu on , aga mulle võib-olla meeldiks rohkem nunnutada , täna on näiteks rahvusvaheline lõvipäev ka veel .
1: see tuli pähe kohe sulle jah ?
2: ei tulnud pähe , seda ma loen siit .
1: ei , ma mõtlen , et see tuli pähe , et nunnutada siis hoopis nagu lõvisid
2: jah . just , kassid on ikka minu meelest natukene ettemad .
1: Okei, ja nii suureks kassiks oled ka valmis onju .
2: mida suurem kass , seda uhkem .
1: olgem ausad , lõvid on väga ilus vaadata distantsilt .
2: mitut lõvi sa oled näinud ?
1: loomaaias ikka jah , loomaaias . kus mujal , vabas looduses või , siin või , Eesti metsades ?
2: safarit ei ole käinud
1: korraldamas ? ei ole . ainult loomaaias näinud . see on üks ilus vaatepilt selles mõttes .
2: Uhked elukad on .
1: uhked ja tahaks küll safaril nagu näha nende elu nagu lähemalt selles mõttes . aga lõvidele nii palju ka , et tähtkuju mõttes ka praegu on nagu lõvide aeg , et ühesõnaga lõvidel on selline sünnipäevahooaeg , nii et kõik läheb nagu ilusti ühte auku . no ja mis siis veel ? näitame tänu nendele .
2: pilvelõhkujatele .
1: noh , kus on meil need ?
2: kus pilvelõhkujad on või ? no meil päris pilvelõhkujaid ei ole , aga miks me peaks tänu üles näitama , on see , et nad võtavad seda väärtuslikku maaruumi jõledalt vähe , aga samas mahutavad palju tänu sellele , et nad on kõrgeks ehitatud , et mingisugune kokkuhoid või kuskilt mingi kasu siis ilmselt tundub olevat .
1: nii et meil need kõige kõrgemad kortermajad , no Tallinnas tegelikult jagub neid küll , mingeid kontorihooneid ja asju ka , nii et näitame tänu neile ja uuendagem oma peod päev . ehk siis , kui sul on vana töökoht kuskil sotsiaalmeedia peos kirjas või mingi aegunud info , siis uuendagem ära . see on see päev . ja kõik või ?
2: saame vist öelda küll , et kõik jah . 8:14 , see on õige kellaaeg .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
4: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: sellel nädalal on võimalik Lõuna-Eesti hommikuprogrammist võita pileteid ja piletid viivad siis ühe meie kuulaja täna, noh, mitte täna küll, aga täna võidetud piletid viivad 22. augustil meie võitja koos kaaslasega siis Paalusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile, mis kannab nime Kitar suve õhtus.
1: Aed on avatud juba kella 10 ja kontsert on 16.30. Kohale tasub muidugi varem tulla, sest päeva jooksul saab nautida aia ilu, osaleda aia ekskursioonil ja töötoas. Rohkem infot kaunite aedade kohta palusaluaiad.ee.
0: Ja et meie käest pileteid võita, siis peaksite saatma meile ühe sõnumi numbrile 1616, märgusõnaga Palusalu aed ja lisage sinna oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde. Sõnumi hind on 1.90 ja kui loosi õnn ei naerata, siis sündmuse kohta info ja piletid fienta.com lehekülje pealt. Nii et number 1616, märgusõnaks Palusalu aed, oma nimi, elukoht ja kaks piletit siis igapäev loosi läheb ühele meie kuulajale ja Paul Neitsov oma kitarriga ootab seal siis toredaid inimesi, kes tahaksid kuulata mõnusat kitarri muusikat. Kell on 8.29 saanud nüüd.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust, kallid kuulajad, ja see on tõepoolest raadiojaam Ring FM ja oleme Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga teie ees ja eetris. Ja meil täna on sükkene natukene, see esimene saate pool tundub, et on sükkene interneti päev rohkem ja edasi ikkagi tuleb meil intervjuusid kaas.
1: Ühe artikli leidsin, mis jäi silma. Kõnetab see tegelikult Eesti rahvast ka, kui ka Soome rahvast. Mõlemad sellised saunarahvad on. Ja Soomes on siis puhkenud päris korralik kultuurisõda. Ja
0: saunasõda.
1: Nii-öelda saunasõda isegi ja kõigest ühe paari ujumispükste pärast. Või ujumisriiete pärast siis tegelikult. Nii-öelda lubatakse Pirkanmaa piirkonna ujulates nüüd sauna minna ka ujumisriietes. Ja täiesti lubatud ja tegemist on tähtajatu katsega, aga ikkagi katse, sest vaadata, kuidas siis rahvas seda asja nagu vastu võtab. Mõte on selles mõttes lihtne, kõik inimesed ei tunne enda avalikus saunas alasti olles mugavalt ja ujumisriiete lubamine võiks tuua ujulatesse rohkem inimesi. Oda, kas siis seni, kõik käsid seal siis alasti, jah?
0: Saunas, aga mitte ujulas.
1: Kas tõesti?
0: See oleks tegelikult hea küll vaata, kui öeldakse, et nüüd meil on selline alasti ujula. Et
1: no kui nüüd see ongi välja reklaamitud ja kõik teavad ja et see on eraldi teema, no siis küll ja. Et siis saavad kõik ühe meelsed koonduda sinna.
0: Pered lastega lähevad näiteks siis, kid vennad on.
1: Ei, aga kui sirutavad
0: ennast basseini ääres.
1: Kui sa tead, et see on alasti ujula ja kõik ühemeelsed saavad sinna siis minna ja tava ujula koos riietega jääb siis sinna poole. Kõik saavad oma valikud teha ühesõnaga. Aga saunas ikkagi alasti käik ja see oli jumalast tavaline, aga nüüd igaüks siis saab valida seal Soomes, et teatud piirkonnas, kas sauna siis paljalt või ujumispükstes ja see on siis katse. Ja hügieenireeglid muidugi ei muutu, enne basseini minekut tuleb ennast ikka korralikult pesta. Ja ametnike sõnul ei kujuta ujumisriietest eralduv vähene kloor endast tervise riski. No meie oleme siis pannud ennast enda tervist riski kõik need aastad.
0: Jah, mina olen näiteks ikkagi tervisekeskuse saunas ka püksaga käinud.
1: Et ja, sest ma mõtlen, et näiteks jõusaali saunades ja jõusaali saunad veits nagu teine. Ikkagi see minnakse nagu retikuga natukene.
0: No ei, aga jõusaali saunad ma võin seda nagu meeste poole pealt rääkida, et ega seal küll pükstega keegi ei olnud, et kui mindi riideid vahetama tussi alla, siis ikkagi võeti nagu need riided sellest ära ja sauna astuti ka sinna päris niimoodi, ikka paljalt siis.
1: Ja saab öelda, et jah, seda on ka. On ka seda rätikutega käimist, aga näiteks kui ujula sellest rääkides, siis jah, ujumisriietega üsna selline tavapäran isegi. Ja julgemad lihtsalt siis nagu paljad. Aga siis soomlased ise, nemad on asja päris tuliselt käsile võtnud. Paljud leiavad, et alasti saun on lihtsalt osa Soome kultuurist ja ujumisriietega saunamine on peaaegu nagu rahvusliku traditsiooni kallale minek.
0: Ja solvamine.
1: Mm-hmm. Mõned kardavad ka seda, et kui juba ujumispükstega sauna minna, siis varsti ei võeta neid enam tussi all üldse ära.
0: Jääb pesemata.
1: Jääb pesemata. Aga see, et sa ennast nagu paljaks võtad, ei ilmtingimata ju ei tähenda, et sa nüüd hullud hoolsamine ennast pese, et see pesemise protsess võib ikka vahele jääda.
0: No. Ma ei tea. Ma ei ole veel kohanud või tegelikult vist võibolla isegi olen kohanud. Et kes peale sauna nagu pesema ei lähe, et paneb peale seda igisena, tõmbab need.
1: Ja saad aru, kõiki inimesi on, et seda ei saa üldse välistada. Üks poliitik ja endine triatleet on koguni hoiatanud, et ujumisriietega saun võib tuua ujulatesse rohkem mustust ja baktereid.
0: No jah, mis see loo moraal on ikkagi, et riided sellest ära, kui lähed sauna, no mis siin on siis?
1: Ja nüüd ongi see osa, et see, mille üle Soomes praegu lausa siis kultuurisõda peetakse, on Eestis üsna tavaline. Meil on spaades veekeskustes ujulates ujumisriietega saunaminek ammu olnud normaalne. Soomes on see selline uus värk ja teatud piirkonnas seda siis katsetatakse, nii et kui eestlane läheb sauna, siis vaieldakse tavaliselt selle üle, et kas leil on piisavalt kuum. Ja Soomes nüüd vaieldakse ka selle üle, kas siis leili üldse tohib ujumispükstes võtta, nii et sellised uudised saad Soome piirkonnast.
0: Noh, näed, kui ei ole muid muresid ja tegemisi ja asju, mille pärast muretseda või mille peale mõelda,
1: siis
0: saab alati tekitada just. Nii et eks te valigi ise. Mina igal juhul olen küll seda meelt, et et noh , saunas võiks ikkagi riided seljast ära võtta .
1: jah , igale oma , peab säilima ka see vabadus , et kui sina ei ole nii avalik inimene , sa ei taha võõrastega paljalt seal koos istuda ruumis , siis sul peab jääma see õigus siis ka kuidagi katta ennast , ma arvan .
0: ja , aga siis selles mõttes , et need , kellel on nagu piinlik seal , siis ärgu tulgu nagu virisema , kui osad on paljalt .
1: Aa, seda küll ei saa päris nii teha jah . Et sa pead ikkagi aktsepteerima siis mõlemat pidi .
0: jah , mul on nagu ükskõik , mis keegi teine teeb , aga mina eelistan nagu seda varianti . ja kui on mõlemat pidi lubatud , siis ärgu nagu tehku nägusid ka seal , ma arvan
1: mm-hmm. . Igale oma .
0: Igale oma , just . siis kell on saanud meil 8:48 , eks uus tund juba näed koputab ka vaikselt seal uksekese peale ja järgmises tunnis me vaatame veel internetis ringi , siis on meil veel Valga teated ja on ühte koma teist meie hommikuprogrammis veel tulemas .

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti tarbijahinnaindeks tõusis juulis võrreldes juuniga 0,5% ning aastaga 2,2%. Statistikaameti hinnangul on tegemist viimaste aastate ühe väiksema aastase hinnatõusuga. Aastaga kallinesid teenused 3,9 ja kaubad 1% võrra. Hinnatõusu pidurdas eelkõige toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine, mis langes aastaga 1,6%. Juulis mõjutasid hindu enim eluaseme kulud. Seoses jäätmereformiga tõusis prügiveo hind kuuga üle 50%, veevarustus kallines Tallinnas 6,6% ning üürihinnad 4%. Samal ajal odavnes elekter 4,1%. Aastaga on elekter siiski kallinenud ligi 14% ja toru kaas üle 26%. Kütustest tõusis bensiin aastaga 6,2% ja diislikütus 12,8%. Alkohoolsed joogid ja tubakas olid juulis aastatagusega võrreldes 6,4% kallimad. Samal ajal on mitmed toidukaubad odavnenud, näiteks puuviljad ja pähklid üle 10% ning piimatooted ja munad enam kui 3% võrra. Tänasest on Tartus Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks suletud silla jalg- ja jalgrattatee, et eemaldada ajutine asfalt ning paigaldada hüdroisolatsioon. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ajutiste ja tavapäraste peatuste vahel. Jalgratturid saavad silda ületada autoteel või kasutada ümbersõiduks turusilda. Rekonstrueerimistööd kulgevad plaanipäraselt. Remondis oleval silla poolel on eemaldatud vana katend ja piirded ning vahetatud suurem osa ettenähtud detailidest. Silla kandekonstruktsioonide tugevdamine ja muud ehitustööd jätkuvad sügiseni ning uuenenud Sõpruse sild valmib 2027. aasta kevadel. Soome otsus sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osaliselt oma õhuruumi ei too kaasa muutus Eesti kaitseväe valmisolekus, ütles õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu. Tema sõnul lähtuvad Eesti ja Soome õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Eesmärk on isoleerida ohupiirkond, kaitsta tsiviil lennuliiklust ning anda kaitseväele võimalus olukorda hinnata ja vajadusel reageerida. Karu kinnitas, et Eesti õhuvägi on ööpäevaringses valmisolekus ning hindab drooni ohtu oma ohuhinnangu. Põhjal. Soome tehtud otsused Eesti tegevustega valmisolekut muutnud ei ole. Eesti võib õhuruumi piirata juhul, kui tekib vahetu sõjaline oht või vajadus tagada kaitseväele segamatu tegutsemisruum. Ida-Eestis kehtivad juba praegu teatud lennupiirangud. Karu lisas, et kõigist õhus toimuvatest juhtumitest avalikust alati ei teavitata. Kui lendavad objektid ei kujuta otsest ohtu inimestele ka elutähtsale taristule, lahendatakse olukorrad operatiivtasandil. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile eelnõu, millega muutub seni pilootprojektina pakutud eluaseme kaaslaen maaelu edendamise sihtasutuse püsivaks meetmeks. Meede aitab osta, ehitada või renoveerida kodu maapiirkonnas, kus kinnisvara madal tagatisväärtus piirab tavapärase pangalainu saamist. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et laenuvõimelise inimese kodu rajamine ei tohiks jääda ära kinnisvara väikese tagatisväärtuse tõttu. Uue korra kohaselt annab pank põhilaenu ning maaelu edendamise sihtasutus kuni 100 000 eurot kaaslaenu, vähendades nii märgatavalt inimese vajalikku oma finantseeringut. Märtsikuu seisuga on sõlmitud juba üle 400 kaaslaenu lepingu ning edaspidi saab maaelu edendamise sihtasutus tingimusi kohandada vastavalt eri piirkondade vajadustele. Maileen Nuudi jäi Soomes napil talla turniiri esinumbrile. Eesti tennisist Maileen Nuudi lõpetas Soomes Häämenlinnas toimuva ITF-i V15 turniiri teises ringis, kus kaotas kohaliku mängija Laura Hiedarandale. 22-aastane Hiedaranda asub VTA edetabelis 379. kohal, samal ajal kui Nuudi paikneb 1132. positsioonil. Vaatamata edetabeli vahele pakkus eestlanna tugeva vastupanu ning kaotas mõlemad setid minimaalse vahega 6-7 ja 5-7.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis laieneb edasi mandrile, on äikese oht. Puhub lõuna ja kagutuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järgjärgult edelasse. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 8:09, see on õige kellaaeg. Tere hommikust teile, kallid kuulajad ja kallid sõbrad, ja uus tund on kätte jõudnud. Päike väljas, paistab mõnus augustine suveilm on, täna tuleb mõnusalt sooja ka, õhtul just pidi natukene tibutama hakkama, aga no mis siis sellest, las natukene sajab ka vahepeal.
2: Rahvatantsust teeme juttu, see on sotsiaalmeedias päris palju nüüd pildis, sellepärast, et ei ole rahvatantsu alustamiseks ju vaja ainult tahtmist ja tantsukingi, on üks oluline osa, mida sul on vaja.
1: Oskust ka tantsida ja tantsu tahet.
2: Okei, okay, aga mis
1: silm
2: veel?
1: Silm peab särama.
2: Mis veel, kui sa mõtled näiteks tantsupidude peale ja rahvatantsu peale, et sul peab olema...
1: Muusika võiks ka olla tantsimise juurde.
2: Muusika ka ja partner võiks ka olla.
1: No, kõikides rahvatantsu asjades vist
2: no,
1: ei ole.
2: Näiteks neidude rühm ja siuksed asjad jah ei ole, aga kui sa mõtled ikkagi segarühmad, siis seal ikkagi on no, tantsupartnerid ka vaja.
1: Nii.
2: Ja selle leidmisest juttu tulebki, mõnel juhul on keerulisem ja isegi keerulisem kui tantsusammu selgeks saamine. Eesti naised on läinud väga loominguliseks partneri otsingutel. 19-aastane Paula otsis Viljandi folgilt endale tantsupartnerit nii, et pani üle linna üles 10 plakatit. Ja üks neist oli isegi joogi kraani juures, mõtled, sa jood ära. Janune meesterahvas joob ja siis tõstab pea ja näeb seda plakatit. Et äkki sina oled minu uus tantsupartner. Nii et see oli üks variant ja plakatid levisid kiiresti ka sotsiaalmeedias ja Paula sai siis lõpuks kaks täiesti tõsiselt võetavat pakkumist. Üks mees helistas aga lihtsalt selleks, et tunnistada, tantsida ta ei oska.
1: Tahaks lihtsalt tuttavaks saada?
2: Jah, selle asemel rääkis...
1: Oli nägus neiu siis järelikult?
2: Selle asemel rääkis toopis paar nalja ja soovis neiul edu. Suur aitäh, abi eest. Aitäh sulle.
1: Tuju on hea vähemalt.
2: Vähemasti tuju on hea. 35-aastane Sigrid Saaremaalt läks aga veel kaugemale. Kui tuttavatelt ja sotsiaalmeediast partnerit ei leidnud, läks ta Kuressaare tänava piknikule suure plakatiga ja käis koos sõpradega läbi umbes 5000 inimest, küsides, kas keegi palun tahaks rahvatantsu tulla või teaks kedagi, kes tahaks. Ja lõpuks leiti mees, kes tuli trenni. Esimese trenni järel lubas ta jätkata, aga enne järgmist trenni saatis sõnumi ei. Nii et kuu aega läks aega Sigridile totsida ja sai partneri siis 9 trenniks. Aga lool oli õnnelik lõpp. Pärast uut sotsiaalmeedia postitus saabus järgmise trenni korraga 5 meest ja ühest neist sai Sigridi püsipartner. Et,
1: aga mis ülejäänud siis pidid lontis nägudega minema
2: no, tea,
1: või leiti neile ka, sest noh, kui juba vaata huvilised on tulnud, siis neid ei tohiks minema saata.
2: Ei, jumal ees, see on ikkagi kuldrahvatantsus, et
1: no,
2: kus
1: näed,
2: on ikkagi no. Need meesterahvat
1: tulevad seal, kohale veel.
2: Et naisi leiab kindlasti lihtsamalt, ma arvan. Ja kui plakatid tunduvad liiga tagasihoidlikud, võib kuulutuse panna otse selga. Ja 49-aastane Ingrid läks siis meeste tantsupeo peole särgiga, millel seljal seisis suur kiri. Otsin tantsupartner. Ja alla oli lisatud veel tema kodulehe aadress. See on mega. Eriti see, et sa lähed meeste tantsu peale, kus on käinud mehed ja suur hulk. Enamus seal ju tantsivad kõik.
1: Jaa, just.
2: Et suur tõenäosus leida ka. Ja kõige efektiivsem värbamismeetod oli aga ilmselt ühel tantsupetajal Annelil. Tema leidis ühe tulevase tantsija ööklubist hoopis.
1: Vaatad seal ringi, kes aga natukene liigutada mõistab.

0: siis järelikult võib-olla tuleb rahvatants ka välja , kui pisut juhendada ja ongi .
1: Et ta läkski ligi ja ütles , et sa tantsid päris hästi , tule trenni . kui see on eriti hea , sa näed kohe ära , kas A , tal on mingit koordinatsiooni , mingit rütmi mm-hmm. , midagigi , onju . et on ta julge liikuma , onju . ja järgmisel hommikul kell 10 kohe pärast peoõhtut pidi mees olema rahvatantsulaagris .
0: Ja oligi ,
1: saad sa aru . ja laagris ka veel , mitte lihtsalt , et aa , et tule trenni , aga meil tuleb rahvatantsulaager .
0: aga õhtuks , kui selles mõttes hakkas , noh , pilt jälle ette tulema ja selgus majja , kas siis .
1: ja mõtled .
0: Mis siin toimub nüüd , kuidas ma siit koju saan nüüd ruttu ?
1: väga-väga tubli meesterahvas , et pidas ikkagi sõnast kinni ja oli kohal . ja nii , et kui mõni mees tunneb , et teda vaadatakse peol veidi liiga tähelepanelikult , siis tasub ettevaatlik olla , et äkki ei vaadata sind sellepärast , et sa hästi tantsid , vaid hinnatakse sind kui võimalikku trennipartnerit . nii et rahvatantsus saab niimoodi ka värvata kaaslasi , aga meesterahvaid otsitakse küll , olen näinud ja ma arvan , nüüd see on see kuidagi avalikum teema ka , et äkki ikkagi meesterahvad , kes tunnevad , et tahavad tantsu kepsutada , siis leiavad seda julgust , et liituda selle trenniga ka , nii et need lood näitavad , ei tasu alla anda .
0: aga kui sina oma selle tänavatantsuga , kas läheksid ka silt selja peal , et otsid tänavatantsijat , kes sinuga koos
1: teeb ? Õnneks seda saab nagu soolotades teha ja mul pole kunagi seda probleemi olnud , küll aga ma olen ise teinud rahvatantsu . Ma mõtlen lihtsalt selle peale , et kui me käisime tantsupeol , siis meil kuidagi selles mõttes trennis nagu jagus rahvas . meil oli kõigil paarilised olemas , ma ei tea , kust nad tulid . et aga ma mäletan kooli ajal ka , kui me tegime neid paaristantse , siis lihtsalt sunniviisiliselt pandi kõik poisid , et nüüd te peate ja me kõik peame ja me nüüd kõik teeme , onju . et siis oli see , aga seal tantsupidudel asjadel ka , siis oli juba neidude rühm ja siis see ei ole kuidagi olnud nagu probleemiks , aga ma mõtlen , et nüüd , kui täiskasvanu eas segarühmaga liituda , jah , siis see oleks probleem . ja tead , miks oleks veel probleem , on see , et ma ei ole mingi lühike tüdruk , ma olen ikkagi pikk .
0: sul on ikka võimast meest
1: vaja . see on ikkagi vaja ikkagi torni , onju , et see on ka nagu raskem , ma ei taha , et see meesterahvas oleks lühem .
0: hüpped ja tõsted ka jõuaks ära teha .
1: jaa , et see peab ikkagi olema minust suurem , minust pikem . Nii et see oleks ekstra raske , ma ütleks .
0: aga mis me siis teeme nüüd , kuulutame siin välja selle konkursi või ?
1: ma ei ole veel läinudki kuhugi rahvatantsu
0: tegema . ei no jaa , aga siis , kui on partner olemas , siis tekib see .
1: Gruppi saab liituda , onju , jah , nii et huvilised , andke märku .
0: just , kirjutage jah meile , et
1: hommikat ringa .
0: ja siis siin hakkavad meil selle laivilava peal ka need
1: auditsioonid , jah , castingud , jah .
0: jah , nii et saab üks põnev ettevõtmine jälle . 9:15 on kell , kes tahab teada , millist auhinda meie käest võimalik võita on , siis varsti räägimegi muide , kui on muusikahuvi ja tahaks ennast kultuurselt välja elada , siis see võimalus on , just selliseid pileteid me täna jagame , aga hoiame siis põnevust ja varsti räägime lähemalt ja kes ei jõua ära oodata , läheb meie Facebooki või kodulehele , saab teada kohe .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

tal Walesi prints ja isakene tsaar, Elvis Presley ja Mart Laar. Ükskord küllas sinna sai kõigil tuntud Andres Rai, langes kaela tširi-piri-pinn.

0: Sanción.
1: Tere, olen Laura Vals ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
2: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
5: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Netsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja auhinnad on meil ka täna uhked ja sellel nädalal üldse . Jagame siis kontserdipääsmeid . Valusalu aed ootab külalisi juba 22. augustil , kui siis lastakse lavale mees nimega Paul Neitsov koos oma kitarriga .
1: ja Räpina vallas asub see maagiline Palusalu aed ja Paul Neitsovi esituses kõlavad siis selles ajas armastatud meloodiad , filmimuusika , romantilised lood ja kaunid instrumentaalsed seaded . aed on avatud aga juba kell 10:00, nii et tasub tulla varem , et aia iluga ka tutvuda . Kontsert on 16:30 ja toimumas on ka aia ekskursioon sel päeval siis ja ka töötuba . Rohkem infot palusaluaiad.ee.
0: just , ja Fientast , kellel nüüd siis pileti huvi tekkis , Fientast saab pileteid osta 25 eurot ja koha pealt ka 30-eurosed piletid on saadaval , aga meie käest saab iga päev 2 piletit ühe SMS-i hinnaga , ehk siis SMS maksab teie jaoks 1.90 ja ega siin muud ei olegi , saatke sõnumid , number on 16:16, märgusõnuks Palusalu aed , oma nimi , elukoht sinna juurde ja nii ongi , rohkem mitte midagi ei ole vaja teha , kella 11 , natukene ennem ikkagi , 10 minutit ennem . Anname siis teada , kes tänane võitja on

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Maa- ja ruumiamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21. september. Täpsemat informatsiooni saab Maa- ja ruumiameti kodulehelt aadressiga maaruum.ee või oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee. Avanenud on Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab maa meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil kella 11-16. 14. ja 15. augustil muutub Valga taas rahvusvaheliseks ajalookeskuseks, mil toimub 18. Valga militaarajaloofestival. Baltikumi suurimaks kujunenud teemasündmus toob piirilinna kokku sõjaajalooklubid ja huvilised üle maailma, pakkudes põnevat tegevust ja avastamisrõõmu nii peredele kui ka tõsistele ajaloohuvilistele. Täpne ajakava ja infopiletite kohta on leitav www.isamaalinemuuseum.ee. Valga väljakutel saab augustis kaasa elada nii meeste kui ka noorte jalgpallile. Tule staadionile, toeta omasid ja naudi sportliku atmosfääri. Täpse mängude ajakava leiad Valga valla Facebooki lehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: I'm losing sleep.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1, erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti tarbijahinnaindeks tõusis juulis võrreldes juuniga 0,5% ning aastaga 2,2%. Statistikaameti hinnangul on tegemist viimaste aastate ühe väiksema aastase hinnatõusuga. Aastaga kallinesid teenused 3,9% ja kaubad 1% võrra. Hinnatõusu pidurdas eelkõige toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine, mis langes aastaga 1,6%. Juulis mõjutasid hindu enim eluaseme kulud. Seoses jäätmereformiga tõusis prügiveo hind kuuga üle 50%, veevarustus kallines Tallinnas 6,6% ning üürihinnad 4%. Samal ajal odavnes elekter 4,1%. Aastaga on elekter siiski kallinenud ligi 14% ja toru kaas üle 26%. Kütustest tõusis bensiin aastaga 6,2% ja diislikütus 12,8%. Alkohoolsed joogid ja tubakas olid juulis aastatagusega võrreldes 6,4% kallimad. Samal ajal on mitmed toidukaubad odavnenud, näiteks puuviljad ja pähklid üle 10% ning piimatooted ja munad enam kui 3% võrra. Tänasest on Tartus Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks suletud silla jalg- ja jalgrattatee, et eemaldada ajutine asfalt ning paigaldada hüdroisolatsioon. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ajutiste ja tavapäraste peatuste vahel. Jalgratturid saavad silda ületada autoteel või kasutada ümbersõiduks turu silda. Rekonstrueerimistööd kulgevad plaanipäraselt. Remondis oleval silla poolel on eemaldatud vana katend ja piirded ning vahetatud suurem osa ettenähtud detailidest. Silla kandekonstruktsioonide tugevdamine ja muud ehitustööd jätkuvad sügiseni ning uuenenud Sõpruse sild valmib 2027. Aasta kevadel. Soome otsus sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osaliselt oma õhuruumi ei too kaasa muutus Eesti kaitseväe valmisolekus, ütles õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu. Tema sõnul lähtuvad Eesti ja Soome õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Eesmärk on isoleerida õhupiirkond, kaitsta tsiviil lennuliiklust ning anda kaitseväele võimalus olukorda hinnata ja vajadusel reageerida. Karu kinnitas, et Eesti õhuvägi on ööpäevaringses valmisolekus ning hindab drooni ohtu oma ohuhinnangu. Põhjal. Soome tehtud otsused Eesti tegevustega valmisolekut muutnud ei ole. Eesti võib õhuruumi piirata juhul, kui tekib vahetu sõjaline oht või vajadus tagada kaitseväele segamatu tegutsemisruum. Ida-Eestis kehtivad juba praegu teatud lennupiirangud. Karu lisas, et kõigist õhus toimuvatest juhtumitest avalikust alati ei teavitata. Kui lendavad objektid ei kujuta otsest ohtu inimestele ka elutähtsale taristule, lahendatakse olukorrad operatiivtasandil. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile eelnõu, millega muutub seni pilootprojektina pakutud eluaseme kaaslaen maaelu edendamise sihtasutuse püsivaks meetmeks. Meede aitab osta, ehitada või renoveerida kodu maapiirkonnas, kus kinnisvara madal tagatisväärtus piirab tavapärase pangalainu saamist. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et laenuvõimelise inimese kodu rajamine ei tohiks jääda ära kinnisvara väikese tagatisväärtuse tõttu. Uue korra kohaselt annab pank põhilaenu ning maaelu edendamise sihtasutus kuni 100 000 eurot kaaslaenu, vähendades nii märgatavalt inimese vajalikku oma finantseeringut. Märtsikuu seisuga on sõlmitud juba üle 400 kaaslaenu lepingu ning edaspidi saab maaelu edendamise sihtasutus tingimusi kohandada vastavalt eri piirkondade vajadustele. Mailen Nuudi jäi Soomes napilt alla turniiri esinumbrile. Eesti tennisist Mailen Nuudi lõpetas Soomes Häämenlinnas toimuva ITF-i V15 turniiri teises ringis, kus kaotas kohaliku mängija Laura Hiedarandale. 22-aastane Hiedaranda asub WTA edetabelis 379. Kohal, samal ajal kui Nuudi paikneb 1132. Positsioonil. Vaatamata edetabeli vahele pakkus eestlanna tugeva vastupanu ning kaotas mõlemad setid minimaalse vahega 6-7 ja 5-7.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis laieneb edasi mandrile, on äikese oht. Puhub lõuna ja kagutuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järgjärgult edelasse. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm tervitusi siis kõikidele, kes on meiega koos ärganud ja meie saatesse mahub siia paar külalist ka veel täna, enne me ära ei lähe.
2: Midagi põnevat naistele toimumas on, Iha Marus, Heaolu Laager ja sellest juttu teeme. Stuudios on Julia Anufrijeva. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Millest juttu tuleb Heaolu Laager naistele? No sõna laager, kõik saame aru, mida see tähendab, aga mis see endast kujutab?
3: See on siis selline aeg, kus naisel on võimalus tulla välja siis kodust, igapäeva toimetustest ja pühendada selle aja siis ise endale, kus ta ei pea hoolitsema laste eest, kokkama, käima poes, planeerima ühte või teist tegevust, et ta saabki võtta aja ise endale, laadida enda akusid, saada inspiratsiooni siis tervisest ja heaolust ja just selleks, et me ise ennast saaksime igapäeva elus selles kiires tempos, kus vahepeal on must miljon asja toimetusi, et me saaksime ise ennast hoida ja see läbi me saame siis hoida ka teisi enda armsaid lähedasi, lapsi, oma kallist meest, olla rahulikum, rõõmsam versioon ise endast.
1: Kas seda laagrit peetakse esimest korda või see on selline traditsioon juba?
3: Jaa, see juba tegelikult toimub meil 5. korda, et oleme siin Hispaanias teinud heaolulaagreid ja nüüd ka Eestis mitmeid, et juba kogemust on ja see tagasiside on olnud ääretult positiivne ja tore ja seepärast olemegi võtnud jah traditsiooniks, et kord aastas korraldame Hispaanias ja kord aastas Eestis.
1: Kuidas selle ideeni üldse jõudsite, kuidas alguse sai kõik?
3: Jaa, tore küsimus. Ma ise siis olen taustalt kokk ja olengi siis korraldanud just seda nagu toidu poolt siis teistes laagrites, et mind on kutsutud aastate jooksul toitlustama erinevaid nii meestelaagreid, lastelaagreid, naistelaagreid, segalaagreid ja siis ma olen vaikselt nagu enda sees unistanud, et nii tore oleks kunagi ka ise laagreid korraldada. Ja siis umbes 4 aastat tagasi oli mul üks tore ja hea koostööpartner, kellega me siis neid alustasime, et ta tegi mulle ettepaneku, et kuule Julia, et teeme laagri Hispaanias. Ja nii me siis tegime ja nii on see siis jätkunud niimoodi praegu. Ja.
1: Aga mis on laagris? Ja.
2: Toidul on ju kindlasti selles mõttes suur roll heaolul ka ja koka roll seal ka väga suur sellepärast on. Millised siis toidud ja millised valikud on parimad siis heaolulaagriks?
3: Jaa, see on ka tore küsimus. Teate, need toidu valikud ja see menüü on ajas

0: täiesti muutunud, et nii nagu me ikka ise kasvame, eks ole, areneme, tahame pakkuda paremat väärtust ja teadmisi enda kallitele siis laagrilistele. Ja mina ise olen siis viimase aasta 8 kuu jooksul muutnud enda elustiili ja toitumist. Ja siis nüüd me viimased laagrid olemegi pakkunud just sellist toitu, mida ma ise enam jaolt igapäevaselt söön ja mis on minu enda tervist ja mitte ainult tervist, vaid ka kaalu muutnud. Ehk siis ma olen viimasel ajal nüüd siin aasta ja 8 kuu jooksul võtnud alla 17 kilogrammi ja ma ei arvanud, et on võimalus nautida toitu. Nii, et sa ei pea loobuma maitse naudingutest ja sul läheb kaal alla, energiat tuleb juurde ja see toit on maitsev ja ilus ja ei valmi ka nagu selles mõttes ei ole aega nõudev, eks ole. Et see toit on siis madala süsivesikute põhimõtete järgi, valgurikas, seal on meil häid rasvu ja võt näiteks täna ka ma tegelikult tõin teile ühed suupisted siia, et meil on seal ka ühiskokkamine tulemas, kus me koos valmistame erinevaid suupisteid ja ka kaks fantastilist figuurisõbralikku suvist kerget tort. Ja nende suupistete hulka, mida me seal näiteks valmistame, eks ole, kuuluvad ka need chipsid, need juustu chipsid, need kuulsad juustu chipsid, mida me oleme siis ka televisioonis ükskord otse-eetris siis maitsnud ja väga kiideti, Juhan oli väga selle suur fänn. Et mis meil siis siin on? Siin on parmesani juust ja ma kiirelt räägin selle retsepti ära ja annan teile ka maitsta. Et te saaksite ise ka, kes te meid siin armsad kuulete, saate ka ise kodus valmistada. Et kui te vaatate chipsi pakki, eks ole, et mis koostisosi te seal leiate? Et tegelikult
1: rasv nagu... ja õli ja mis seal...
0: igast lõhnaained, eks ole. Olete vahepeal vaadanud ka neid pakendid?
1: Ei, mina ei vaata.
0: Mina
2: olen uudistanud.
0: No soovitan.
2: Võta pigem tuju ära vahepeal.
0: Just, et mine kas ise siis koju, eks ole, kartulid kasvatama ja chipsa tegema. Mis on ka valik, eks ole. Aga siin on juustu chipsides, et juust ju maitseb kõigile, nii suurele kui väikesele. Ja siin on meil siis riivid, peene riiviga parmesani juust ja siis panin ahjuplaadile küpsetuspaber alla, eks ole, ja siis sellised väiksed kuhjad sinna, jätame vahed natukene sisse, sest juust hakkab sulama
1: laiali,
0: ja siis tuleb selline muidu hästi suur krõps, aga seda saab ka murda, et kui läheb kokku jälle hullu, et siis parajateks tükkideks saab murda, aga küpsetame ahjus 180 graadi juures 7 minutit orienteeruvalt, et ahjud on mõni on kuumem, mõni ei ole nii kuum, et vaadake, et ta oleks selline nagu kuldkollane, eks ole. Võtate ahjust välja, lasete jahtuda, läheb kõvaks see juust ja krõps, selline krõps ongi valmis. Nii ja see salsa, siin on siis minu kalli ema enda kasvatatud tomatid, et meie pere on juba ligi 70 aastat ise kasvatanud toitu ja tomatid on siis meil tõesti fantastilised. No Eesti tomat on üldse minu mõelest igal pool ime hea. Ja siin on värske enda ja basiilik Kreekast ostetud ülihea oliiviõli, enda ja küüslauk, natukene soola ja ongi kõik. Ehk siis selline tomatisalsa, eks ole, et siia tegelikult võib ka avokaadot näiteks sisse kahvliga püreerida.
2: See tundub ka päris mõnus.
0: Kokamoole, no imeline. Nii, aga ma saadan teile selle taldriku siia. Nii, ettevaatlikult.
1: Muidugi see tervislik ja juust nagu enamikes kooslustes nagu käes ei käi, aga siin sa ütled, et see on nagu figuurisõbra.
0: Ja see on just ja see on figuurisõbralik ja ülimaitsev, et see juust krõbe ja see tomati salsa, no eks see tuleb maitsma, et kindlasti vaatajad, kuulajad, katsetage, proovige.
1: Ja kas see... Just neid samu asju siis on võimalik õppida tegema ka seal selles laagris, eks?
0: Jaa, et selles mõttes me teeme, see on selline lihtne, eks ole, võibolla kellegile tundub, aga me teeme natukene ka keerulisemaid, aga mitte nagu selles mõttes sellist väga-väga keerulist. et nii , kuidas on , ma näen , nägu läks naeruna .
2: see saasa on nii mõnus , värske , väga suvine . ma näeks , et ma seda sööks , noh , number üks .
0: rannas , eks ole , igal pool piknikul .
2: lusikaga paljalt , aga ma paneks seda igale poole mujale ka .
0: jaa , täpselt , igale poole mujale sobib ka , olen sinuga nõus .
2: et mõnus selline tipikas ka ju , et võib-olla kui tahta nagu normaalsemat või noh , nagu kergemat varianti nagu krõpsude kõrvale ka , onju . et siis ei pea olema see mingi koorene tipikaste või mis seal saab olla .
1: täpselt . mida seal laagris veel tehakse siis mm ? -hmm.
2: Hea toitu saab .
1: seda me saime end teada .
0: et jaa , et me hoolitseme kõigi nende päevade vältel siis kokates meie armsatele laagrilistele ja siis kokkame kaks korda , ühiskokkamine , siis meil on kohe esimesel päeval Helen Moppeli poolt läbi viidud suitsusauna rituaal . et me oleme ükskord seda juba eelmisel aastal kogeda saanud ja ülivägev ja selline inspireeriv ja selline väestav ja puhastav suitsusauna rituaal . siis meil on seal ühiskontsert elava muusika näol , siis igal hommikul me teeme joogat ja terviseloengud on meil , teaduspõhised terviseloengud , et minu jaoks on olnud neid laagreid korraldades üks oluline teadmine on olnud see , et ma ei soovi , et osalejad läheksid laagrist koju lihtsalt sellise , noh , lihtsalt sellise hea tundega , et sai kuskil väljas käidud , eks ole , eemal kodust , et
1: uued teadmised oleks ka kaasas .
0: täpselt , et neil oleksid taskus need teadmised , et neil oleksid just need praktilised teadmised , mida kodus ise rakendada , mis ei ole üle jõu käivad , aga mis annavad nii palju elukvaliteedile juurde , et sellepärast ma olen kutsunud laagrit endaga korraldama kaks fantastilist arsti , doktor Sergei Saadi ja doktor Helen Lasn . et doktor siis Sergei ja Helen on mind , eriti just Sergei , on siis viimase siis aasta ja 8 kuu jooksul mind ennast oma heaolu teekonnal toetanud ja see abi ja see tugi , mis ma olen temalt saanud just sellises inimlikus keeles , et ta räägib kohati sellised raskesti mõistetavad asjad kergesti kuulatavaks , et sa saad sellest aru ja see info jõuab sulle kohale . ja vot , et nemad viivad siis läbi loenguid ja siis on meil veel matkamised , siis meil on ühised arutelud , iga päev me võtame siis , arstid siis võtavad Sergei ja Helen osalejatelt , kes soovivad , nad võtavad siis näpust verd ja mõõdavad nende veresuhkrutaset , et vaadata päeva lõikes , kuidas see veresuhkur ja kas ta kõigub , kuidas toit mõjutab nende veresuhkrutaset ja nad annavad ka reaalajas neile tagasisidet ja siis meil on igal õhtul ka lisaks suitsusaunale on meil ka saun , eks ole , ja pluss meie saame ujuda ka seal kohe , koha peal on meil siis mõnus ujumise võimalus ja see suitsusaun on ka seal kohal , et meil on üliarmsas kohas , Külli on selle koha perenaine , tema siis maakodus on meil see laager toimumas keset loodust , linnulaulu ja sellist mõnusat toetavat keskkonda , et meie juba igal juhul väga ootame ja juba ja järgmine nädal juba see toimub . Ja mis siis veel , luuleõht on meil ka , et ma ise kirjutan 5 aastat luuletusi ja siis loen ka oma luuletusi seal ette .
1: see laager toimub Ihamarus .
0: Ihamarus .
1: kuidas , miks selline kohavalik ?
0: teate , selle kohavalikuga oli ka täiesti müstiline lugu , et me olime siin otsinud erinevaid kohti ja mitte ükski koht nagu noh , ei kõnetanud , eks ole , ei olnud seda tunnet , et kohe tõmbab sinna ja tahaks seal siis võõrustada meie külalisi ja siis ma jätsin selle mingiks ajaks selle pausile , eks ole , selle koha otsimise ja siis juhtus niimoodi , et Külli kirjutas mulle postkasti kirja ja ütles , et tal on selline tore koht olemas ja et ta on meid pikemalt juba jälginud ja see , mis me teeme , teda kõnetab ja ta ise ka elab seda elu ja hingab seda elu ja talle nii meeldiks väga meid võõrustada ja ta kutsuski meid sinna laagrit läbi viima . täiesti müstiline kogemus , et jah , vot selline lugu on selle kohaga .
1: Kuidas nüüd sellesse laagrisse siis saab , et ootate , nagu siit välja tuli , eks ole , naisi , kuna laager on naistele .
0: on naistele , jaa .
1: Kuidas siis sinna tulla saaks , et kas peaks kuskil registreerima ja mis see kõik maksab ja millega peaks arvestama siis ?
0: Jaa , meil on niimoodi , et meil on hetkel kaks viimast vaba kohta , osalemas on juba siis 18 naist ennast registreerinud ja kirjutada saab siis soovi korral ja küsimuste korral Julia Anufrieva , ei , vabandust , see on minu see kodulehe link , eks ole , juliaanufrieva.ee , aga saab kirjutada Julia Hingetoit @gmail.com ja Instagramist leiab ka siis ja Facebookist ja see , meil on kaks võimalust , et on võimalus siis ööbida omas telgis , et siis on soodsam , kui ma nüüd ei eksi , 640 oli omas telgis .
2: 630 ma vist vaatan siit , ma loodan , et see on õige .
0: ja on küll õige ja siis sa võid kohe öelda , et kui majas soovime .
2: 780 .
0: 780 just , et 4 päeva see laager kestab ja sinna siis kuuluvadki kõik need eelkirjeldatud tegevused , see toetus kahe fantastilise oma ala spetsialisti arsti poolt , eks ole , joogad , suitsusauna rituaal , ühiskokkamised , et kõik see , mis ma eelpool rääkisin . Ja tegelikult seal kodulehel , kui te lähte vaatate , siis te näete , et kellele see on mõeldud , mida see laager aitab sinu ellu tuua ja sealt sa lugedes sa võid ära tunnetada , et kas see siis võib olla sinu jaoks .
2: No nii , kutse naistele , võtke võimalusest kinni , suured tänud ja soovime teile edukat laagrit ja .
1: meil on ju tegelikult , kui siin juttu oli sellest , et Julia on ju luuletusi kirjutanud 5 aastat .
2: Lõpetaks
1: selle jutu siis ühe sinu luuletusega võib-olla .
0: ja väga armas , hea meelega . ja korraks siia eelpool , enne luuletust tahan öelda , et soovin öelda , et minu sees oli tunne luuletusi kirjutada aastaid ja ma arvasin , et ma peaksin kuskile luulekooli minema aga ma ei näinud , et kuskil oleks olemas luulekool .
1: Siukest asja ei ole .
2: ei ole ka täheldatud .
0: ma tahtsin küsida , et äkki on , äkki olete näinud .
2: ei ole näinud .
0: mina ka ei ole . ja siis ma üks päev alustasin ja nii siis ongi 5 aastat tagasi alustasin ja kokku on tulnud selle aja jooksul siis ligi 50 luuletust . ja see luuletus on siis mõeldud naistele . Aasta tagasi ma kirjutasin päev enne naistepäeva ja vot , loeme siis selle .
1: jah .
0: sa oled naine . Nii ilus ja ebamaine , oled nagu värviline vikerkaar ja siis vahel sossu , päev või hoopiski paar . sinus on peidus tohutu potentsiaal ja vägi . seda keegi sinus kindlasti kunagi varem nägi . usu endasse ja selg sirgeks aja seda on maailmale päriselt vaja . oled pehme , hell ja hea . sinusugust mitte kuskil pole , seda palun tea . armastuses tulvil on sinu hing . õnnelik pere ja tutvusring . julge küsida vajadusel abi kergelt . näe elulisi olukordi läbi selgelt . naerata , kallista , armasta , uusi seiklusi ning maailma avasta .
1: suurepärane . aitäh sulle tulemast ja loomulikult edukat laagrit siis .
0: aitäh teile kutsumast , kõike ilusat .
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval , 20. Hummulimõisa õuel , 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel .
4: kus me oleme ?
5: Kaarklassis .
4: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
6: broneeri kohe kaarklass.ee .
7: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
8: sel nädalal A1000 Marketis
5: Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline 500 grammi 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non Dairy Bohemian Raspberry jäätis 465 milliliitrit 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
7: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukontsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
8: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
9: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm, külalisi meil siin täna jagub ja stuudio on nüüd täitunud järgmiste inimestega. Me hakkame rääkima ühest kontserdist, mis toimub juba 13. Kalendrisse vaatan, siis see on neljapäevane päev ja Tuulikud alus esinevad Laura Vals, Windmillers ja Ines Trio ja mul on nii hea meel siin Laura Valsit tervitada ka ja sina oled kaasa võtnud siin gitaristi Mihkel Maidla ka. Tere tulemast teile mõlemale.
2: Tere hommikust.
3: Ja tere ka minu poolt.
1: Nii siis, mis kontsert on? See on lausa juubelikontsert, meil tuli siin jutu seest välja.
3: Jah, tegemist on sellise mõnusa suvise kodukontsertiga, mis on siis oma traditsiooni jätkanud ja täna juba siis juubeli aasta, 10.
2: Kümnes kord ühes Tuulikud alus Põlvamaal Saverna lähedal. Väga vinge atmosfäär on alati olnud selline kodune. Ei pea näpud püsti rokkima, aga võid.
1: Kas me mitte aasta tagasi kui ka samal teemal ei rääkinud, kas te siis laulu ka ei lasknud meil siin mitte?
3: Jah, tegelikult me oleme ju käinud siin Ring FM stuudios päris mitu korda ja meil on siin olnud ka live esinemisi, aga täna siis nii, et võite meid kuulata siis 13. augustil.
1: No traditsioone tuleb hoida, selge see. Et...
3: ja.
4: Kuidas suvi on läinud? On olnud tihe tegemine, kontserde, asju või olete saanud puhata ka?
3: No mina olen puhkanud, aga Mihkel on vist kogu suve pannud kinni.
2: Jah, et puhkame siis, kui võibolla lumi maas on, siis on rahuliku puhata, aga siis on need jõulud. Ja.
3: Nii ta läheb, et Mihkel jah on meil üldsegi helimees ja teeb päris palju. Kes palju teeb, see palju jõuab.
2: Ja, ma olen see aasta jõudnud jah, ikka õnneks või kahjuks vist igale väga palju.
1: Aga noh, selles mõttes, et honorar on ju ka hea vaata vastu võtta iga töö eest.
2: Jah, tore on kui antakse.
1: Tore on kui antakse, jah. Okei, Ines Trio on ka teiega siis koos sellel üritusel üles astumas. Kes see Ines Trio on? Ma Inest küll tean, aga tal on siis pillimehed ka juures ühesõnaga.
3: Tal on pillimehed juures, jah, et me oleme siin Tuuliku talus alati proovinud hoida seda joont, et esimene siis see külalisesine oleks akustiline ja natuke siuke võibolla romantiline ja siis peale külalisesine, et ehk siis Inest astub siis üles Windmillers Band, et meil on siis niipidi.
1: Okei, mis lugusid seal mängitakse siis?
3: Meie mängime...
2: Ilusaid lugusid.
3: Ilusaid. Eesti klassikat.
4: Suveõhtu teema on ikkagi selline vibe siis nii-öelda.
3: Ja ikkagi. Ja kõik on teada tuntud lood ja Eesti armastatud.
2: Kõik saavad kaasa laulda, kui tahavad. Ja
3: jah, ma usun ka, et...
2: Tantsida.
1: Tantsida ka. Et siis on ikkagi selles mõttes, et see ei ole selline mõtlik aranseering
4: tervele
1: kontsert. Ja pingi kontsert, et võib püsti karata, kui ikkagi hoogne lugu on, siis hakkava kandma.
3: Tead ikka jah, et inimesed võivad seal vabalt tunda ja kes tahab, võtab oma pikniku korvi kaasa ja kes tahab tantsida, meie ei keela.
1: Kuidas Ines siis nagu valituks osutus sellele kontserdile või kui keeruline teda oli üldse nõusse saada?
3: See tegelikult... Keeruline nõusse saada ei olnud, vastati ilusti, kenasti, kõik on suhtlus on sujunud, aga ega see valik on üsna keeruline, et meil on ju käinud siin Jaagup Kreem, Hendrik Salsaller, Koit Toome ja Ott Lepland, aga nüüd siis esimest korda naisartist ja me oleme valinud ikka alati oma lemmikud.
1: Kas te seda valikut tehes siis näiteks Inese peale mõtlesite ka, kuidas ta siis nagu harmoneerub teie selle Windmillersiga, et kas ta on sarnane või peaks tulema nagu täiesti erinev kuidagi, et kuidas te selle asja olete kokku sobitanud?
2: See, ma arvan seda, et selline see õhkond on seal hubane ja kõige tähtsam on ju see, et artist, keda sa kutsud külla, endale võiks ka meeldida.
1: Ikka.
2: Et see, ma arvan, on tähtsam kui see, kas ta harmoneerub seal kuidagi või sobitub, et tahaks ise kuulata omas mugavas keskkonnas seal, kus tahad harjumuspäraselt.
4: Mis kellaks tasuks kohale tulla, et kas veidi varem on seal muud ka näha teha või täpselt kontsert jääks?
3: Meil on jah, tegelikult nii, et kontsert hakkab kell 7 õhtul et ja uksed avatakse siis kell 6 ja seal on ju avatud kohvik, mõnusad maitsed ja minu arust on seal ka veel siidrikoda, kes pakub siis head paremat ja muidugi on avatud ju Krista keraamika savikoda, kus on siis kõigil huvilistel võimalik tutvuda Krista toodetega ja tegemistega ja kindlasti peremes Tarmo Varul võtab ka kõik tuttavad ja mitte tuttavad ilusti kenasti vastu. Võib talu ajalugu rääkida, nii et otsige Tarmo üles.
2: No mina ütlengi, et juba 10. juubelikontsert ja mina saan seda ekskursiooni iga aasta.
1: Ja iga kord on uusi asju, eks ole, mida sa
2: iga näed. Kord on huvitav.
1: Jaa. Fientas on piletid, kas koha pealt ka saab, et kes nüüd ma ei tea, kas ei ole nii nutibluti või tahaks ikka koha pealt nagu osta,
4: otsustab viimasel hetkel,
1: et saab koha pealt ka.
3: Jaa, meil on nii, et kuni tänaseni on veel piletid Fienta kaudu soodusinnaga ja koha pealt on ka võimalik osta pileteid soovitatavalt sularahas, sest kaardimaksetega võib seal olla pisut keeruline, aga ma arvan, et saame hakkama.
2: Jah, kindlasti.
4: Mida sügis toob?
3: Sügis on tõenäoliselt selline vaiksem, aga talv toob meile kindlasti Põlvas kiriku konserti, mis on ka juba.
4: Ja kas uut loomingut ka?
3: Oi, meil on neid sahtlisse palju kirjutatud.
2: Ei mahu sahtlitesse ära, aga seal tuleb see aeg mängu, et keegi võiks päeva 3-4 tundi juurde anda ja juba oleks parem.
4: Kuskil tuleb siis näpistada, et jõuaksite tegeleda sellega ka.
3: Eks kõik on millegi arvelt alati.
4: No nii, seal on neljapäeval kell 19.00 Laura Vals ja Vind Millers ja Ines Trio ka. Minge nautige mõnusat suveõhtud. Ja suuretanud tulemast.
3: Aitäh, kohtume.
2: Aitäh, kõik head teile.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
10: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Niisiis, head sõbrad, ongi tänane hommikuprogramm peaaegu et otsas, aga üks tegemine on meil siin tegelikult veel. Ja selle tegemise nimi on loosimine. Või noh, tegelikult jällegi, see on ka juba tehtud. Ma lasin masinal selle ära teha ja ainukene asi on nüüd välja kuulutada siis tänane võitja. Ja tänane võitja saab siis kaks piletit. Juba siin 22. augustil Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi ilusale kontserdile, mis kannab siis nime Gitar suve õhtus ja kes meil selle nädala jooksul ei võida, siis on võimalik Fientast infot saada ja pileteid osta ja palusaluaiad.ee pakub siis ka teile informatsiooni, mis seal kõik toimumas on, aga tänase võitja juurde ja palju õnne siis saame soovida Astridile, kelle telefoni number lõpeb numbritega 141. Võta siis sõber tuttav kaasa ja Paul Neitsov oma ilusa muusikaga ootab sind.
1: Oleme tagasi homme
0: hommikul. Ja homme hommikul ohtume siis juba hommikuprogramm taas ja teisipäevased jutud. Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti tarbijahinnaindeks tõusis juulis võrreldes juuniga 0,5% ning aastaga 2,2%. Statistikaameti hinnangul on tegemist viimaste aastate ühe väiksema aastase hinnatõusuga. Aastaga kallinesid teenused 3,9% ja kaubad 1% võrra. Hinnatõusu pidurdas eelkõige toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine, mis langes aastaga 1,6%. Juulis mõjutasid hindu enim eluaseme kulud. Seoses jäätmereformiga tõusis prügiveo hind kuuga üle 50%, veevarustus kallines Tallinnas 6,6% ning üürihinnad 4%. Samal ajal odavnes elekter 4,1%. Aastaga on elekter siiski kallinenud ligi 14% ja toru kaas üle 26%. Kütustest tõusis bensiin aastaga 6,2% ja diislikütus 12,8%. Alkohoolsed joogid ja tubakas olid juulis aastatagusega võrreldes 6,4% kallimad. Samal ajal on mitmed toidukaubad odavnenud, näiteks puuviljad ja pähklid üle 10% ning piimatooted ja munad enam kui 3% võrra. Tänasest on Tartus Sõpruse silla remondi tõttu 9 päevaks suletud silla jalg- ja jalgrattatee, et eemaldada ajutine asfalt ning paigaldada hüdroisolatsioon. Jalakäijatele on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ajutiste ja tavapäraste peatuste vahel. Jalgratturid saavad silda ületada autoteel või kasutada ümbersõiduks turusilda. Rekonstrueerimistööd kulgevad plaanipäraselt. Remondis oleval silla poolel on eemaldatud vana katend ja piirded ning vahetatud suurem osa ettenähtud detailidest. Silla kandekonstruktsioonide tugevdamine ja muud ehitustööd jätkuvad sügiseni ning uuenenud Sõpruse sild valmib 2027. Aasta kevadel. Soome otsus sulgeda Ukraina droonirünnakute ajal osaliselt oma õhuruumi ei too kaasa muutus Eesti kaitseväe valmisolekus, ütles õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu. Tema sõnul lähtuvad Eesti ja Soome õhuruumi piiramisel sarnastest põhimõtetest. Eesmärk on isoleerida ohupiirkond, kaitsta tsiviil lennuliiklust ning anda kaitseväele võimalus olukorda hinnata ja vajadusel reageerida. Karu kinnitas, et Eesti õhuvägi on ööpäevaringses valmisolekus ning hindab drooni ohtu oma ohuhinnatest. Nõngu põhjal. Soome tehtud otsused Eesti tegevustega valmisolekut muutnud ei ole. Eesti võib õhuruumi piirata juhul, kui tekib vahetu sõjaline oht või vajadus tagada kaitseväele segamatu tegutsemisruum. Ida-Eestis kehtivad juba praegu teatud lennupiirangud. Karu lisas, et kõigist õhus toimuvatest juhtumitest avalikust alati ei teavitata. Kui lendavad objektid ei kujuta otsest ohtu inimestele ka elutähtsale taristule, lahendatakse olukorrad operatiivtasandil. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile eelnõu, millega muutub seni pilootprojektina pakutud eluaseme kaaslaen maaelu edendamise sihtasutuse püsivaks meetmeks. Meede aitab osta, ehitada või renoveerida kodu maapiirkonnas, kus kinnisvara madal tagatisväärtus piirab tavapärase pangalainu saamist. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et laenuvõimelise inimese kodu rajamine ei tohiks jääda ära kinnisvara väike tagatisväärtuse tõttu. Uue korra kohaselt annab pank põhilaenu ning maaelu edendamise sihtasutus kuni 100 000 eurot kaaslaenu, vähendades nii märgatavalt inimese vajalikku oma finantseeringut. Märtsikuu seisuga on sõlmitud juba üle 400 kaaslaenu lepingu ning edaspidi saab maaelu edendamise sihtasutus tingimusi kohandada vastavalt eri piirkondade vajadustele. Mailen Nuudi jäi Soomes napilt alla turniiri esinumbrile. Eesti tennisist Mailen Nuudi lõpetas Soomes Häämenlinnas toimuva ITF-i V15 turniiri teises ringis, kus kaotas kohaliku mängija Laura Hiedarandale. 22-aastane Hiedaranda asub WTA edetabelis 379. Kohal, samal ajal kui Nuudi paikneb 1132. Positsioonil. Vaatamata edetabeli vahele pakkus eestlanna tugeva vastupanu ning kaotas mõlemad setid minimaalse vahega 6-7 ja 5-7.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihmasadu, mis laieneb edasi mandrile, on äikese oht. Puhub lõuna ja kagutuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates järgjärgult edelasse. Soojakraade on 19-25.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Jätka koolitee Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: aianduskool. Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
4: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Ring FM.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem tähendab, et kooli lõpetanud või ajateenistusest naasnud noor ei saa enam automaatselt töötutoetust. Töötuskindlustushüvitise saamiseks peab inimene olema viimase 3 aasta jooksul töötanud vähemalt 8 kuul. Seega võib otse koolist ajateenistusse läinud noor pärast teenistust tööotsingutele jäädes avastada, et riigilt rahalist toetust ei saa. Erand on võimalik juhul, kui ta on kooli kõrvalt piisavalt töötanud. Majandusministeeriumi sõnul põhineb uus süsteem kindlustus loogikal. Hüvitist saab inimene, kes on varem töötuskindlustusse panustanud. Noored saavad end siiski töötuna arvele võtta ja kasutada töötukassa teenuseid, seal hulgas noorte nõustajate abi. Töötukassa sõnul võib 8 kuu nõude täita ka näiteks 3 suve jooksul töötades. Kaitseressursside ameti hinnangul annab ajateenistus noorele tööturul olulise konkurentsieelise. Samuti jääb umbes 7,5% ajateenijatest pärast teenistust kaitseväkke tegevteenistusse. Põhja-Korea riigi meedia soovitab elanikel rekordilise kuumusega toime tulla muuhulgas koeralihasuppi süües. Pyongyangis tõusis temperatuur eelmisel nädalal 36,7 kraadini, mis on pealinnas kõrgeim näit kogu ilmavaatluste ajaloo jooksul. Riigi meedia soovitab kuumus ajal süüa ka arbuusi, kurki ja mungube ning juua piisavalt vedelikku. Koeralihasuppi nimetatakse aga eraldi traditsiooniliseks suvetoiduks ning selle kohta tuuakse välja ka vana ütlus, mille järgi olevat see isegi ravim. Põhja-Korea meedia on samal ajal rõhutanud riigijuht Kim Jong-uni valmisolekut kuumusele vaatamata rahva heaks töötada. Ajaleht meenutas varasemaid juhtumeid, mil Kim külastas ehitusplatse ja tehaseid väga palavates tingimustes. Kuumusega seotud surmade kohta Põhja-Korea andmeid avaldanud ei ole. Naaberriigis Lõuna-Koreas on aga teatatud enam kui 20 kuumalainega seotud surmast. Hispaania ja Itaalia vahel reisivad turistid on jäänud 2 riigi peaministrite rändepoliitika tüli keskele. Hispaania taastas laupäeval piirikontrolli Itaaliast saabuvatele reisijatele, vastates Itaalia samasugusele sammule, mis kehtestati Hispaaniast saabujatele 1. augustil. Itaalia põhjendas kontrolli murega, et Hispaania Põhja-Afrika eksklaavi Seutasse saabunud dokumentideta migrandid võivad liikuda edasi Euroopasse. Hispaania ja Euroopa komisjon kinnitavad aga, et ükski 10 000-st Seutasse saabunutest ei ole Gibraltari väina kaudu edasi liikunud. Vaidluse keskmes on peaministrite Giorgia Meloni ja Pedro Sanchez'e väga erinev suhtumine rändesse. Meloni toetab karmimat piirikontrolli, Sanchez aga leiab, et Euroopa vajab majanduse ja demograafia tõttu rohkem välistöötajaid. Seni peavad 2 riigi vahel reisijad arvestama dokumentide kontrolli ja võimalike viivitustega. Mullu reisis Itaalia ja Hispaania vahel kokku 1 000 000 inimesi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas tagasi USA presidendi Donald Trumpi toetatud Gaza rahuplaani, öeldes, et Iisraeli väed ei lahku piirkonnast enne, kui Hamas on täielikult relvitustatud. Netanyahu ütles valitsuse istungil, et Iisrael ei nõustu rahunõukogu 15-punktilise kavaga ning Iisraeli kaitsevägi jätkab Gaza ohtude tõrjumist seni, kuni Hamasi relvastus on tema sõnul tegelikult likvideeritud. Hamas teatas samal ajal, et on valmis USA toetatud plaani ellu viima ja liikuma selle teise etappi. Selle kohaselt annaksid Hamasi ja teiste rühmituste võitlejad relvad üle Gazasse kavandatavale Palestiina valitsuskomiteele. Hamas nõuab Washingtonilt survet Iisraelile, et kokkulepet rakendataks. Oregonis lõppenud U20 maailma meistrivõistluste viimasel päeval võitis Eesti koondis juurde 2 hõbemedalit, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kettaheites tõi Eestile 2. koha Sten-Erik Iir tulemusega 65-42, jäädes alla vaid ameeriklasele Simon Rossellile ning edestades jamaikalast Joseph Richard Salmonit. Teivas hüppes püstitas uue U20 ja U23 Eesti rekordi 5.75-ga Henry Apri, kes sai hõbeda prantslase Zakaria Dia järel ja ameeriklase Isaiah Whittakeri ees. Samuti tegid lõppvõistlusel kaasa Allika Inkeri Moser, kes saavutas teivas hüppes 5. koha ja Marlene Rittari, kes jäi kõrgushüppes jagama 12. kohta. Kokku võitis Eesti koondis MM-ilt 3 hõbemedalit, sest varem oli 7 võistluses pedestaali 2. astmele tõusnud Miia Mireia Uusorg.
1: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. On äikese oht. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 21-25, rannikul kuni 19 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

selle nädalase esimese Lõunaringi saate Sammu tähti oli siin on esmaspäev, 10. august. Lõunaring tõesti alguse saanud on. Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi olen mina siin mikrofoni taga. Head muusikat saame nautida iga pea Nancy. Kindlasti ka Elina Borni lugu õhtust õhtusse eetrisse jõuab nüüd, aga Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90 . kui loosiõnn ei naerata , leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com .

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Tanel Padar and The Sun oli siin. Võta aega. No teil soovitame aega võtta veidi meie kodulehel ringi vaadata. Seal on palju informatsiooni, värsked uudised ja ka mängude kohta info olemas, mis meil siin eetris käimas. Töölt koju saatest on sel nädalal võimalik võita endale 2 piletit hip-hop festivalile. Mine uuri lähemalt järgi. ringfm.ee ootab sind külla.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . viimane metsavend . nimi osas Raivo E. Tamm .
2: 18. augustil Ulile suveaias Tartumaal . piletid müügil piletitaskus .
3: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
4: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest . aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
6: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
5: vaata lähemalt vudila.ee .
7: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
8: kohvimasinate müük , rent ja hooldus . see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem tähendab, et kooli lõpetanud või ajateenistusest naasnud noor ei saa enam automaatselt töötutoetust. Töötuskindlustushüvitise saamiseks peab inimene olema viimase 3 aasta jooksul töötanud vähemalt 8 kuul. Seega võib otse koolist ajateenistusse läinud noor pärast teenistust tööotsingutele jäädes avastada, et riigilt rahalist toetust ei saa. Erand on võimalik juhul, kui ta on kooli kõrvalt piisavalt töötanud. Majandusministeeriumi sõnul põhineb uus süsteem kindlustus loogikal. Hüvitist saab inimene, kes on varem töötuskindlustusse panustanud. Noored saavad end siiski töötuna arvele võtta ja kasutada töötukassa teenuseid, seal hulgas noorte nõustajate abi. Töötukassa sõnul võib 8 kuu nõude täitega näiteks 3 suve jooksul töötades. Kaitseressursside ameti hinnangul annab ajateenistus noorele tööturul olulise konkurentsieelise. Samuti jääb umbes 7,5% ajateenijatest pärast teenistust kaitseväkke tegevteenistusse. Põhja-Korea riigi meedia soovitab elanikel rekordilise kuumusega toime tulla muuhulgas koeralihasuppi süües. Pyongyangis tõusis temperatuur eelmisel nädalal 36,7 kraadini, mis on pealinnas kõrgeim näit kogu ilmavaatluste ajaloo jooksul. Riigi meedia soovitab kuumusajal süüa ka arbuusi, kurki ja munguube ning juua piisavalt vedelikku. Koeralihasuppi nimetatakse aga eraldi traditsiooniliseks suvetoiduks ning selle kohta tuuakse välja ka vana ütlus, mille järgi olevad see isegi ravim. Põhja-Korea meedia on samal ajal rõhutanud riigijuht Kim Jong-uni valmisolekut kuumusele vaatamata rahva heaks töötada. Ajaleht meenutas varasemaid juhtumeid, mil Kim külastas ehitusplatse ja tehaseid väga palavates tingimustes. Kuumusega seotud surmade kohta Põhja-Korea andmeid avaldanud ei ole. Naaberriigis Lõuna-Koreas on aga teatatud enam kui 20 kuumalainega seotud surmast. Hispaania ja Itaalia vahel reisivad turistid on jäänud 2 riigi peaministrite rändepoliitika tüli keskele. Hispaania taastas laupäeval piirikontrolli Itaaliast saabuvatele reisijatele, vastates Itaalia samasugusele sammule, mis kehtestati Hispaaniast saabujatele 1. augustil. Itaalia põhjendas kontrolli murega, et Hispaania Põhja-Afrika eksklaavi Seutasse saabunud dokumentideta migrandid võivad liikuda edasi Euroopasse. Hispaania ja Euroopa komisjon kinnitavad aga, et ükski 10 000 Seutasse saabunutest ei ole Gibraltari väina kaudu edasi liikunud. Vaidluse keskmes on peaministrite Giorgia Meloni ja Pedro Sanchez'e väga erinev suhtumine rändesse. Meloni toetab karmimat piirikontrolli, Sanchez aga leiab, et Euroopa vajab majanduse ja demograafia tõttu rohkem välistöötajaid. Seni peavad 2 riigi vahel reisijad arvestama dokumentide kontrolli ja võimalike viivitustega. Mullu reisis Itaalia ja Hispaania vahel kokku 1 000 000 inimesi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas tagasi USA presidendi Donald Trumpi toetatud Gaza rahuplaani, öeldes, et Iisraeli väed ei lahku piirkonnast enne, kui Hamas on täielikult relvitustatud. Netanyahu ütles valitsuse istungil, et Iisrael ei nõustu rahunõukogu 15 punktilise kavaga ning Iisraeli kaitsevägi jätkab Gaza ohtude tõrjumist seni, kuni Hamasi relvastus on tema sõnul tegelikult likvideeritud. Hamas teatas samal ajal, et on valmis USA toetatud plaani ellu viima ja liikuma selle teise etappi. Selle kohaselt annaksid Hamasi ja teiste rühmituste võitlejad relvad üle kaasasse kavandatavale Palestiina valitsuskomiteele. Hamas nõuab Washingtonilt survet Iisraelile, et kokkulepet rakendataks. Oregonis lõppenud U20 maailma meistrivõistluste viimasel päeval võitis Eesti koondis juurde 2 hõbemedalit, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kettaheites tõi Eestile 2. kohast Erik Iir tulemusega 65-42, jäädes alla vaid ameeriklasele Simon Rossellile ning edestades jamaikalast Joseph Richard Salmonit. Teivas hüppes püstitas uue U20 ja U23 Eesti rekordi 5.75 Henry Apri, kes sai hõbeda prantslase Zakaria Dia järel ja ameeriklase Aisaia Uitakeri ees. Samuti tegid lõppvõistlusel kaasa Allika Inkeri Moser, kes saavutas teivas hüppes 5. koha ja Marlene Ritari, kes jäi kõrgushüppes jagama 12. kohta. Kokku võitis Eesti koondis MM-ilt 3 hõbemedalit, sest varem oli 7. võistluses pedestaali 2. astmele tõusnud Mia Mireia Uusorg.
1: Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. On äikese oht. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 21-25, rannikul kuni 19 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Nublu ja Arbuusi suvi oli siin. Hea meel teile tervitusi jagada. Esmaspäeval on 10. august kalendris. Lõunaring on käimas, kell on saanud üks päeval. Mina olen Simon J. Hea meel teile tervitusi jagada. Kindlasti saame head muusikat nautida ka selles tunnis. Ott Leplandi

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida kaks piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind on 1,90 . kui loosiõnn ei naerata , leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee . selle suve kõige kuumem öö , 15. augustil Valgas , Sauna tänav 26 festivalil . Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled . öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta . öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka . uuri lisa saunaministeerium.ee .
1: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
2: Ergonoomikakeskuses Tartus , Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
0: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu . õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled . õhtut juhib Simon J . parimad kokteilid segab kokku showbaarmen Kõrs . toetavad Öötöö Management , Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk .
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
4: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
3: vaata lähemalt vudila.ee

Two Quick Start oli siin ja lugu nimega Andesta, lugu, mis pärineb aastast 95. Sel nädalal saadame teid kontserditele. Meie hommikuprogramm on saatmas teid Paul Neitsovi kontserdile Palusalu aias ja töölt koju saates sel nädalal loosis piletid ju hip-hop festivalile. No kindlasti saad meie kodulehelt rohkemalt infot kätte. Mine julgelt uudistama, no kui siin kontserditest rääkida, siis nädalavahetusel andis ju vinge kontserdiga Vanilla Ninja seda Hauka Laada staadioni peol ja olin ise ka kohal. Korralik nostalgialaks oli see, vanad teksad ja gitarr on siin.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
5: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabasõhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtud. Täpsem info ja piletid fienta.com.
6: Jätka kooliteed Räpinas! Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem tähendab, et kooli lõpetanud või ajateenistusest naasnud noor ei saa enam automaatselt töötutoetust. Töötuskindlustushüvitise saamiseks peab inimene olema viimase 3 aasta jooksul töötanud vähemalt 8 kuul. Seega võib otse koolist ajateenistusse läinud noor pärast teenistust tööotsingutele jäädes avastada, et riigilt rahalist toetust ei saa. Erand on võimalik juhul, kui ta on kooli kõrvalt piisavalt töötanud. Majandusministeeriumi sõnul põhineb uus süsteem kindlustus loogikal. Hüvitist saab inimene, kes on varem töötuskindlustusse panustanud. Noored saavad end siiski töötuna arvele võtta ja kasutada töötukassa teenuseid, seal hulgas noorte nõustajate abi. Töötukassa sõnul võib 8 kuu nõude täita ka näiteks 3 suve jooksul töötades. Kaitseressursside ameti hinnangul annab ajateenistus noorele tööturul olulise konkurentsieelise. Samuti jääb umbes 7,5% ajateenijatest pärast teenistust kaitseväkke tegevteenistusse. Põhja-Korea riigi meedia soovitab elanikel rekordilise kuumusega toime tulla muuhulgas koeralihasuppi süües. Pyongyangis tõusis temperatuur eelmisel nädalal 36,7 graadini, mis on pealinnas kõrgeim näit kogu ilmavaatluste ajaloo jooksul. Riigi meedia soovitab kuumusajal süüa ka arbuusi, kurki ja munguube ning juua piisavalt vedelikku. Koeralihasuppi nimetatakse aga eraldi traditsiooniliseks suvetoiduks ning selle kohta tuuakse välja ka vana ütlus, mille järgi olevad see isegi ravim. Põhja-Korea meedia on samal ajal rõhutanud riigijuht Kim Jong-uni valmisolekut kuumusele vaatamata rahva heaks töötada. Ajaleht meenutas varasemaid juhtumeid, mil Kim külastas ehitusplatse ja tehaseid väga palavates tingimustes. Kuumusega seotud surmade kohta Põhja-Korea andmeid avaldanud ei ole. Naaberriigis Lõuna-Koreas on aga teatatud enam kui 20 kuumalainega seotud surmast. Hispaania ja Itaalia vahel reisivad turistid on jäänud 2 riigi peaministrite rändepoliitika tüli keskele. Hispaania taastas laupäeval piirikontrolli Itaaliast saabuvatele reisijatele, vastates Itaalia samasugusele sammule, mis kehtestati Hispaaniast saabujatele 1. augustil. Itaalia põhjendas kontrolli murega, et Hispaania Põhja-Afrika eksklaavi Seutasse saabunud dokumentideta migrandid võivad liikuda edasi Euroopasse. Hispaania ja Euroopa komisjon kinnitavad aga, et ükski 10 000-st Seutasse saabunutest ei ole Gibraltari väina kaudu edasi liikunud. Vaidluse keskmes on peaministrite Giorgia Meloni ja Pedro Sanchez'e väga erinev suhtumine rändesse. Meloni toetab karmimat piirikontrolli, Sanchez aga leiab, et Euroopa vajab majanduse ja demograafia tõttu rohkem välistöötajaid. Seni peavad 2 riigi vahel reisijad arvestama dokumentide kontrolli ja võimalike viivitustega. Mullu reisis Itaalia ja Hispaania vahel kokku miljoneid inimesi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas tagasi USA presidendi Donald Trumpi toetatud Gaza rahuplaani, öeldes, et Iisraeli väed ei lahku piirkonnast enne, kui Hamas on täielikult relvitustatud. Netanyahu ütles valitsuse istungil, et Iisrael ei nõustu rahunõukogu 15-punktilise kavaga ning Iisraeli kaitsevägi jätkab Gaza ohtude tõrjumist seni, kuni Hamasi relvastus on tema sõnul tegelikult likvideeritud. Hamas teatas samal ajal, et on valmis USA toetatud plaani ellu viima ja liikuma selle teise etappi. Selle kohaselt annaksid Hamasi ja teiste rühmituste võitlejad relvad üle Gaasasse kavandatavale Palestiina valitsuskomiteele. Hamas nõuab Washingtonilt survet Iisraelile, et kokkulepet rakendataks. Oregonis lõppenud U20 maailma meistrivõistluste viimasel päeval võitis Eesti koondis juurde 2 hõbemedalit, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kettaheites tõi Eestile 2. koha Sten Erik Iir tulemusega 65-42, jäädes alla vaid ameeriklasele Simon Rossellile ning edestades jamaikalast Joseph Richard Salmonit. Teivas hüppes püstitas uue U20 ja U23 Eesti rekordi 5.75 Henry Apri, kes sai hõbeda prantslase Zakaria Dia järel ja ameeriklase Isaiah Whittakeri ees. Samuti tegid lõppvõistlusel kaasa Allika Inkeri Moser, kes saavutas teivas hüppes 5. koha ja Marlene Ritari, kes jäi kõrgushüppes jagama 12. kohta. Kokku võitis Eesti koondis MM-ilt 3 hõbemedalit, sest varem oli 7 võistluses pedestaali teisele astmele tõusnud Miia Mireia Uusorg.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee! Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. On äikese oht. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 21-25, rannikul kuni 19 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

mõnus jalkalugu oli siin , Villem Trillem ja Triibu Pasta , Mr. Ratsko . hea meel teid tervitada esmaspäeval , 10. august kalendris , lõunaringi viimane saatetund on märkamatult siin juba alanud ka . kell on vahepeal saanud 2 päeval , mina olen Simon J ja no selles tunnis ka head muusikat nautida saame . Laura ja lihtsad asjad õige pea eetrisse pääsevad , nüüd aga Nublu ja Lainte laul .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida 2 piletit Räpina vallas Nulga külas Palusalu aias toimuvale Paul Neitsovi kontserdile. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga Palusalu aed, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnne ei naerata, leiad sündmuse kohta info ja piletid fienta.com.

0: valmis . Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
1: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames , kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades .
2: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
3: lihtsalt Thermacell .
4: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . suve tulevad ära saatma Anne Veski , Shannon , Meie mees ja Sam . piletid piletilevis ja koha peal . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
5: jätka kooliteed Räpinas . täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esita SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee . Räpina aianduskool .
6: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu . õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled . õhtut juhib Simon J . parimad kokteilid segab kokku showbaarmen Kõrs . toetavad Öötöö Management , Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk .
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
8: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
7: vaata lähemalt vudila.ee .
9: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
10: Ring FM .

mine kuula järele, kes täna hommikul meil raadios külas käis. Järel kuulatavad intervjuud teid seal tõesti ees ootavad. ringfm.ee on meie kodulehe aadressiks. Mine pane ise ka kõrv peale. Ansambel Traffic on siin ja nende lugu Keskööd Disco.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tere , olen Laura Vals ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukontsertile . Esinen bändiga Windmillers , külalisena astub üles Ines Trio . Tule naudi vabas õhus muusikat , head seltskonda ning suveõhtut . Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Erik Taukar oli siin tema lugu nimega Ei . Tänaseks hakkab Lõunaring otsi kokku tõmbama . Mina tervitan teid taas siin raadioeetris homme kell 12, kui Lõunaring alguse saab . Õige pea ka Töölt koju saade alguse leiab . No kindlasti on sel nädalal hip-hop festivali piletid loosis Töölt koju saates , nii et tasub sõnumeid saata , tasub raadiot kuulata . õige pea saate kindlasti siit raadio vahendusel teada , kuidas loosiratasse pääsete küll , aga alati meie kodulehel ja sotsiaalmeedias mängude info olemas , nii et mine julgelt uudistama . mina soovin sulle mõnusat esmaspäeva jätku .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Uuest aastast muutunud töötute toetamise süsteem tähendab, et kooli lõpetanud või ajateenistusest naasnud noor ei saa enam automaatselt töötutoetust. Töötuskindlustushüvitise saamiseks peab inimene olema viimase 3 aasta jooksul töötanud vähemalt 8 kuul. Seega võib otse koolist ajateenistusse läinud noor pärast teenistust tööotsingutele jäädes avastada, et riigilt rahalist toetust ei saa. Erand on võimalik juhul, kui ta on kooli kõrvalt piisavalt töötanud. Majandusministeeriumi sõnul põhineb uus süsteem kindlustus loogikal. Hüvitist saab inimene, kes on varem töötuskindlustusse panustanud. Noored saavad end siiski töötuna arvele võtta ja kasutada töötukassa teenuseid, seal hulgas noorte nõustajate abi. Töötukassa sõnul võib 8 kuu nõude täitega näiteks 3 suve jooksul töötades. Kaitseressursside ameti hinnangul annab ajateenistus noorele tööturul olulise konkurentsieelise. Samuti jääb umbes 7,5% ajateenijatest pärast teenistust kaitseväkke tegevteenistusse. Põhja-Korea riigi meedia soovitab elanikel rekordilise kuumusega toime tulla muuhulgas koeralihasuppi süües. Pyongyangis tõusis temperatuur eelmisel nädalal 36,7 kraadini, mis on pealinnas kõrgeim näit kogu ilmavaatluste ajaloo jooksul. Riigi meedia soovitab kuumusajal süüa ka arbuusi, kurki ja munguube ning juua piisavalt vedelikku. Koeralihasuppi nimetatakse aga eraldi traditsiooniliseks suvetoiduks ning selle kohta tuuakse välja ka vana ütlus, mille järgi olevad see isegi ravim. Põhja-Korea meedia on samal ajal rõhutanud riigijuht Kim Jong-uni valmisolekut kuumusele vaatamata rahva heaks töötada. Ajaleht meenutas varasemaid juhtumeid, mil Kim külastas ehitusplatse ja tehaseid väga palavates tingimustes. Kuumusega seotud surmade kohta Põhja-Korea andmeid avaldanud ei ole. Naaberriigis Lõuna-Koreas on aga teatatud enam kui 20 kuumalainega seotud surmast. Hispaania ja Itaalia vahel reisivad turistid on jäänud 2 riigi peaministrite rändepoliitika tüli keskele. Hispaania taastas laupäeval piirikontrolli Itaaliast saabuvatele reisijatele, vastates Itaalia samasugusele sammule, mis kehtestati Hispaaniast saabujatele 1. augustil. Itaalia põhjendas kontrolli murega, et Hispaania Põhja-Afrika eksklaavi Seutasse saabunud dokumentideta migrandid võivad liikuda edasi Euroopasse. Hispaania ja Euroopa komisjon kinnitavad aga, et ükski 10 000 Seutasse saabunutest ei ole Gibraltari väina kaudu edasi liikunud. Vaidluse keskmes on peaministrite Giorgia Meloni ja Pedro Sanchez'e väga erinev suhtumine rändesse. Meloni toetab karmimat piirikontrolli, Sanchez aga leiab, et Euroopa vajab majanduse ja demograafia tõttu rohkem välistöötajaid. Seni peavad 2 riigi vahel reisijad arvestama dokumentide kontrolli ja võimalike viivitustega. Mullu reisis Itaalia ja Hispaania vahel kokku 1 000 000 inimesi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lükkas tagasi USA presidendi Donald Trumpi toetatud Gaza rahuplaani, öeldes, et Iisraeli väed ei lahku piirkonnast enne, kui Hamas on täielikult relvitustatud. Netanyahu ütles valitsuse istungil, et Iisrael ei nõustu rahunõukogu 15-punktilise kavaga ning Iisraeli kaitsevägi jätkab Gaza ohtude tõrjumist seni, kuni Hamasi relvastus on tema sõnul tegelikult likvideeritud. Hamas teatas samal ajal, et on valmis USA toetatud plaani ellu viima ja liikuma selle teise etappi. Selle kohaselt annaksid Hamasi ja teiste rühmituste võitlejad relvad üle kaasasse kavandatavale Palestiina valitsuskomiteele. Hamas nõuab Washingtonilt survet Iisraelile, et kokkulepet rakendataks. Oregonis lõppenud U20 maailma meistrivõistluste viimasel päeval võitis Eesti koondis juurde 2 hõbemedalit, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kettaheites tõi Eestile 2. kohast Erik Iir tulemusega 65-42, jäädes alla vaid ameeriklasele Simon Rossellile ning edestades jamaikalast Joseph Richard Salmonit. Teivas hüppes püstitas uue U20 ja U23 Eesti rekordi 5.75 Henry Apri, kes sai hõbeda prantslase Zakaria Dia järel ja ameeriklase Isaiah Whittakeri ees. Samuti tegid lõppvõistlusel kaasa Allika Inkeri Moser, kes saavutas teivas hüppes 5. koha ja Marlene Ritari, kes jäi kõrgushüppes jagama 12. kohta. Kokku võitis Eesti koondis MM-ilt 3 hõbemedalit, sest varem oli 7 võistluses pedestaali 2. astmele tõusnud Miia Mireia Uusorg.
1: Hoho! Päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee! Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood, mis levivad üle maa itta ja jõuavad õhtuks Ida-Eestisse. On äikese oht. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul väheaval nõrgeneb. Soojakraade on 21-25, rannikul kuni 19 soojakraadi.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
7: Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
9: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
1: Jätka kooliteed Räpinas! Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina.

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
5: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kalev Stoicescu teatas pühapäeval, et lahkub erakonnast Eesti 200. Stoicescu sõnul küpses otsus pikalt ning ta kaalus ka seda, kas üldse poliitikas jätkata. Stoicescu lahkus Eesti 200 juhatusest juba 2024. Aasta veebruaris ning kohalikel valimistel ta ei kandideerinud. Samas on lähedased ja valijad tema sõnul soovitanud poliitikas jätkata ning kandideerida järgmistel riigikogu valimistel. Stoicescu kinnitas, et soovib jätkuvalt panustada Eesti tulevikku, eelkõige kaitse, julgeoleku ja välispoliitika valdkonnas. Teiste erakondadega liitumise pakkumisi on ta enda sõnul juba saanud, kuid otsust veel teinud ei ole. Stoicescu pääses 2023. Aasta riigikogu valimistel parlamenti, kogudes Hiiu, Lääne ja Saaremaa valimisringkonnas 3663 häält. 2024. Aasta Euroopa parlamendi valimistel ta valituks ei osutunud. Lätis on puhkenud suur vaidlus valitsusväliste organisatsioonide rahastamise üle. Riik jagab ühendustele aastas umbes 200 miljonit eurot, kuid peaminister Andris Kulbergs pole suutnud kuu ajaga saada täielikku ülevaadet, milleks raha kasutatakse. Lätis tegutseb ligi 27500 sihtasutust ja mittetulundusühingut, kuid suurem osa rahast koondub väikese hulga organisatsioonide kätte. 7% ühendustest ehk umbes 1940 organisatsiooni saavad kokku 168 miljonit eurot. Kulbergsi sõnul on seni kontrollitud peamiselt seda, kas raha kasutamisega seotud dokumendid on korras, kuid pole piisavalt hinnatud, kas kulutused on üldse vajalikud, kas organisatsioonid dubleerivad üksteist või kas raha võib olla seotud poliitiliste huvidega. Peaministri kriitika on tekitanud ühendustes pahameelt. Neid, kes valitsuse rahastamissüsteemi kontrollimist pooldavad, süüdistatakse nüüd autoritaarsuses ja akadeemilise vabaduse piiramises. Samas on Läti kultuuriministeeriumis juba tuvastatud ka võimalike rahaväär kasutamise juhtumeid. Seega on vaidluse keskmes küsimus, kuidas tagada, et maksumaksja raha jõuaks tegelikult ühiskonnale vajalike eesmärkideni, piiramata samal ajal kodanikuühiskonna sõltumatust. Riigikogu erakondade esindajad vaidlevad selle üle, kas õiguskantsler Ülle Madise kandideerimine presidendiks tekitaks rollikonflikti. Sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Isamaa esindajad leiavad, et seadus Madise kandideerimist ei takista. Põhiseadus sätestab presidendile nõuded, kuid õiguskantsleri amet ei kuulu nende ametite hulka, mis kandideerimist välistaksid. Ka endine õiguskantsler Allar Jõks ei näe õiguslikku takistust. Tema sõnul peab Madise aga kandideerides hoiduma tegevusest, mis võiks jätta mulje erakondlikust seotusest. EKRE esimees Martin Helme on see vastu hoiatanud, et Madise kandidatuur võib tuua kaasa presidendivalimiste tulemuse vaidlustamise kohtus. Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder ning Reformierakonna esindaja Madis Timpson leiavad, et kandidaat ei pea enne kandideerimist oma senisest ametist loobuma. Timpsoni sõnul lahendab võimaliku ametite ühitamise küsimuse põhiseadus. Parempoolsete juht Lavly Perling leiab aga, et poliitikud peaksid keskenduma eelkõige sellele, kuidas leida presidendile võimalikult lai poliitiline toetus. Tartu vanalinna paari pidajad tunnevad muret, et paari aasta pärast valmivad uued korterid võivad tuua kaasa öise müra ja mürakaebused. Rüütli tänavale on endises hoones kavandatud 53 korterit. Lähedal tegutsevad paarid kardavad, et uued elanikud ei pruugi vanalinna ööeluga harjuda ning ettevõtjatel tuleb hakata võimalike konflikte oma kuludega lahendama. Arendaja sõnul on korterite puhul arvestatud asukoha ja võimaliku müraga. Samuti teavitatakse ostuhuvilisi Rüütli tänava öisest melust. Mõned praegused elanikud ütlevad aga, et tänava müra kõrval häirib neid ka muusika tekitatud vibratsioon, mis kandub hoonetesse. Tartu linnavalitsuse sõnul peavad vanalinna ära mahtuma nii elanikud kui ka baarid ja kohvikud. Abilinnapea Kertu Vuksi sõnul lahendatakse võimalikud mürakonfliktid juhtumi põhiselt. Samal ajal soovib linn, et ööelu areneks ka väljaspool Rüütli tänavat. Meeste tennise maailma esireket Jannik Sinner jätab põlvevigastuse tõttu vahele Cincinnati Masters turniiri. Sinner pole pärast juulis võidetud Wimbledoni turniiri kordagi võistelnud ning loobus vigastuse tõttu ka Montrealis toimuvast Masters turniirist. Itaallane ütles, et ta on koos arstidega põlvevigastusega kõvasti tegelenud, kuid pole veel valmis väljakule naasma. Sinner võitis Cincinnati turniiri 2 aastat tagasi ja jõudis mullu finaali, kuid pidi seal vigastuse tõttu andma loobumist. tennisvõidu Carlos Alcarazile. Ka Alcaraz tänavusel turniiril ei osale, sest teda vaevab randmevigastus. Sinneri ja Alcarazi puudumisel saab Cincinnati turniiril kõrgeima asetuse maailma kolmas reket Alexander Zverev. Turniiri põhitabeli mängud algavad 13. augustil.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Saju pilvede all on võimalikud tugevamad puhangud. Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele imeilusal esmaspäeval, 10. augustil. Mina olen Ehtel Hainso, teiega kella 7 ja täna loosin ka esimesed 2 tasuta piletit Eesti Hip Hop Festivalile, millest sellest saatetunnis ka juttu teeme. Hetkel aga lähme edasi järgmise looga, siin on Köömes ja lähme laiali.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorid seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Viljandi suve lõpupidu, 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam.

0: piletid Piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
6: Ring FM.

Dr. Alban ja lugu It's My Life. Meil selle nädalal tõlkuju saates loosimisse minemas iga päev kaks tasuta piletit Eesti hip-hop festivalile, mis toimub juba sellel nädalavahetusel 14. ja 15. augustil Elvas. Ja toimub see juba 20. korda, nii et suur juubelipidu ka nii öelda ühes koos. Eesti hip-hop festivalil on läbi aegade esinenud Eesti artistid ja sel aastal on samuti kõik olulised artistid laval. Näha saab Nublu, Viite Miinust, Klisjärikut ja Maxi, Reketit, A-rühma, Sämmi, näiteks ka Baby Lousta, Kirotit, Riibubastat, Pluutot, Pitsat, Bad Arti, Lotteid ja paljusi teisi tuntud kui ka vähem tuntud artiste. Ja kohal on ka seal tänava korvpalv sellel aastal taas Pelta Reive, mõlemal õhtul toimub seal trummi ja bassi tantsupidu ja 100 meetri pikkune graffiti sein, kus tehakse graffitit graffiti kunstnike poolt ja laupäeval lisaks siis seal ka huumori klubi etteaste Sander Õiguselt ja Daniel Weinbergsilt ning oma jutud sinna juurde ja räägib ka Baby Lust, kes teeb oma elu esimese stand-up huumori show ning nii et juba sellepärast ainuüksi tasub sinna kohale minna. eestihipofestival.ee see lehekülg on, kus saate artistide ajakava ja kõige muu kohta informatsiooni otsida ja kui tahaksite pileteid võita, siis ikka sõnumeid ootame numbrile 1616, märksõnaga hip-hop lisajurde nimi ja elukoht ja oledki meile loosirattas sees. Nüüd aga järgmist lugu teile mängin, siin on Minimal Wins.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Ring FM.

Eesti Hip Hop Festival sel nädalavahetusel tähistamas oma 20. juubelit ja muidugi kohale toodud tõeline hip hop kahuri vägi. Kes kõik kohale tulnud on, hiphopfestival.ee, see lehekülg on, kus leiate oma lisainfo ja saate ajakavaga tutvuda, pileteid osta, aga kaks piletit täna juba tõlkuju saates välja loosime ühele raadiokuulajale, kes paneb sõnumi teele numbrile 1616, märksõnaga hip hop lisab sinna juurde nime ja elukoha, sõnumi hinnaks 1,90 € ja võibki olla kaks tasuta piletit, täiesti teie omad. Ja 14. 15. augustil Elvas siis Eesti Hip Hop Festival teid kõiki ootamas ja nagu ka eelnevatel aastatel on ka sel aastal seal Pelta Rave, kus seal toimub tõeline trummipassi tantsupidu, on ka seal 100 meetri pikkune graffiti sein, kus saate näha graffiti kunstnike tööd tegemas, maale loomas, kunsti loomas ja muidugi kunsti loomas ka Daniel Weinbergsi ja Sander Õiguse eest vedamisel huumoriklubi etteaste ja seal ka oma jutud siis räägib ära Beebilõust, kes teeb oma elu esimese stand-up huumori show. Ja kui artistidest rääkida, siis muidugi kohal Eesti tõelised tegijad, Bad Art, Glisserik Max, Viis Miinust, Nublu ja paljud teised, nii et eestihippofestival.ee ja sõnumid teile.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kalev Stoicescu teatas pühapäeval, et lahkub erakonnast Eesti 200. Stoicescu sõnul küpses otsus pikalt ning ta kaalus ka seda, kas üldse poliitikas jätkata. Stoicescu lahkus Eesti 200 juhatusest juba 2024. Aasta veebruaris ning kohalikel valimistel ta ei kandideerinud. Samas on lähedased ja valijad tema sõnul soovitanud poliitikas jätkata ning kandideerida järgmistel riigikogu valimistel. Stoicescu kinnitas, et soovib jätkuvalt panustada Eesti tulevikku, eelkõige kaitse, julgeoleku ja välispoliitika valdkonnas. Teiste erakondadega liitumise pakkumisi on ta enda sõnul juba saanud, kuid otsust veel teinud ei ole. Stoicescu pääses 2023. Aasta riigikogu valimistel parlamenti, kogudes Hiiu, Lääne ja Saaremaa valimisringkonnas 3663 häält. 2024. Aasta Euroopa parlamendi valimistel ta valituks ei osutunud. Lätis on puhkenud suur vaidlus valitsusväliste organisatsioonide rahastamise üle. Riik jagab ühendustele aastas umbes 200 miljonit eurot, kuid peaminister Andris Kulbergs pole suutnud kuu ajaga saada täielikku ülevaadet, milleks raha kasutatakse. Lätis tegutseb ligi 27500 sihtasutust ja mittetulundusühingut, kuid suurem osa rahast koondub väikese hulga organisatsioonide kätte. 7% ühendustest ehk umbes 1940 organisatsiooni saavad kokku 168 miljonit eurot. Kulbergsi sõnul on seni kontrollitud peamiselt seda, kas raha kasutamisega seotud dokumendid on korras, kuid pole piisavalt hinnatud, kas kulutused on üldse vajalikud, kas organisatsioonid dubleerivad üksteist või kas raha võib olla seotud poliitiliste huvidega. Peaministri kriitika on tekitanud ühendustes pahameelt. Neid, kes valitsuse rahastamissüsteemi kontrollimist pooldavad, süüdistatakse nüüd autoritaarsuses ja akadeemilise vabaduse piiramises. Samas on Läti kultuuriministeeriumis juba tuvastatud ka võimalike rahaväär kasutamise juhtumeid. Seega on vaidluse keskmes küsimus, kuidas tagada, et maksumaksja raha jõuaks tegelikult ühiskonnale vajalike eesmärkideni, piiramata samal ajal kodanikuühiskonna sõltumatust. Riigikogu erakondade esindajad vaidlevad selle üle, kas õiguskantsler Ülle Madise kandideerimine presidendiks tekitaks rollikonflikti. Sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Isamaa esindajad leiavad, et seadus Madise kandideerimist ei takista. Põhiseadus sätestab presidendile nõuded, kuid õiguskantsleri amet ei kuulu nende ametite hulka, mis kandideerimist välistaksid. Ka endine õiguskantsler Allar Jõks ei näe õiguslikku takistust. Tema sõnul peab Madise aga kandideerides hoiduma tegelikult. Mis võiks jätta mulje erakondlikust seotusest. EKRE esimees Martin Helme on see vastu hoiatanud, et Madise kandidatuur võib tuua kaasa presidendivalimiste tulemuse vaidlustamise kohtus. Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder ning Reformierakonna esindaja Madis Timpson leiavad, et kandidaat ei pea enne kandideerimist oma senisest ametist loobuma. Timpsoni sõnul lahendab võimaliku ametite ühitamise küsimuse põhiseadus. Parempoolsete juht Lavly Perling leiab aga, et poliitikud peaksid keskenduma eelkõige sellele, kuidas leida presidendile võimalikult lai poliitiline toetus. Tartu vanalinna paari pidajad tunnevad muret, et paari aasta pärast valmivad uued korterid võivad tuua kaasa öise müra ja mürakaebused. Rüütli tänavale on endises hoones kavandatud 53 korterit. Lähedal tegutsevad paarid kardavad, et uued elanikud ei pruugi vanalinna ööeluga harjuda ning ettevõtjatel tuleb hakata võimalike konflikte oma kuludega lahendama. Arendaja sõnul on korterite puhul arvestatud asukoha ja võimaliku müraga. Samuti teavitatakse ostuhuvilisi Rüütli tänava öisest melust. Mõned praegused elanikud ütlevad aga, et tänava müra kõrval häirib neid ka muusika tekitatud vibratsioon, mis kandub hoonetesse. Tartu linnavalitsuse sõnul peavad vanalinna ära mahtuma nii elanikud kui ka baarid ja kohvikud. Abilinnapea Kertu Vuksi sõnul lahendatakse võimalikud mürakonfliktid juhtumi põhiselt. Samal ajal soovib linn, et ööelu areneks ka väljaspool Rüütli tänavat. Meeste tennise maailma esireket Jannik Sinner jätab põlvevigastuse tõttu vahele Cincinnati Masters turniiri. Sinner pole pärast juulis võidetud Wimbledoni turniiri kordagi võistelnud ning loobus vigastuse tõttu ka Montrealis toimuvast Masters turniirist. Itaallane ütles, et ta on koos arstidega põlvevigastusega kõvasti tegelenud, kuid pole veel valmis väljakule naasma. Sinner võitis Cincinnati turniiri 2 aastat tagasi ja jõudis mullu finaali, kuid pidi seal vigastuse tõttu andma loobumist. Mis tennisvõidu Carlos Alcarazile. Ka Alcaraz tänavusel turniiril ei osale, sest seda vaevab randmevigastus. Sinneri ja Alcarazi puudumisel saab Cincinnati turniiril kõrgeima asetuse maailma kolmas reket Alexander Zverev. Turniiri põhitabeli mängud algavad 13. augustil.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarive.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud. Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

ilusat esmaspäeva kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele, meil kalendrist vastu vaatamas 10. august. Mina olen Ehtel Hainso, teiega kella 7 ning täna tahaksin ka ühele raadio kuulajale anda ära 2 piletit juba sellel nädala vahetusel 14. ja 15. augustil toimuvale Eesti Hip Hop Festivalile ära anda. Ja kui sina tahaksid neid endale võita, siis püsi koos minuga, sest varsti sellest üritusest ka juttu teeme. Hetkel aga järgmine lugu siin on Nelly Furtado.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aeg.

0: Tast augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse kaardest suurel suvelõpu müügil.
1: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul kolm korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestist.

0: lugu, mida kuulsite The Cranberries aastast 94, see lugu pärit on. Aga lugusid uuemaid kui ka vanemaid hip-hopi stiilis kui ka midagi muud põnevat kuulata saate juba sellel nädala vahetusel 14. ja 15. augustil Elvas. Eesti hip-hop festival toimub 20. korda ja seal üles astumas ikka ka tõeline kahurvägi Nublu 5-miinust Glisserk ja Max Reket, Hanf Kung, Bad Art Lotteis, Kiso Peena, Projex, Beast Boh ja need nimekiri, mis siis esinejatest kokku pandud on, on üsna pikk ja kindlasti iga ükselt ka oma lemmikud leiab. Eesti hiphopfestival.ee on see lehekülg, kuhu tasub minna uudistama, sest näiteks laupäeval 15. augustil kell 3 on ka Eesti hiphopfestivalil Open Mic. Ja kui tahaksid sina lavale pääseda, siis saada kaks oma parimat lugu aadressile ehhhfest@gmail.com. Võitjad nad annavad teada juba homme, 11. augustil ja eest veavad siis huumoriklubi etteastet Sander Õigus ja Daniel Weinbergs ning lisaks oma jutud räägib ka Beebi Lõust, kes teeb oma esimese stand-up huumori show. Muidugi seal ootamas teid ka tänava korvpall Berta Reiv, kus mõlemal õhtul toimub trummi ja bassi tantsupidu ja tehakse ka graffiti sein graffiti kunstnike poolt, mille pikkuseks lausa 100 meetrit. Kui tahaksid kahte piletit endal võita sellel nädala vahetusel tulevale Eesti hip-hop festivalile 14. ja 15. augustil Elvasse, siis sõnumi teele sõnumi hinnaks 1,90 € ja võid võita endale kaks piletit, kui sõnumi sisuks paned hip-hop, lisad sinna juurde nime ja elukoha. Hetkel aga mängin teile Black Rocketit ja selline lugu nagu Itimees.
1: Räägin neile seda lugu, kes on Itimehe sugu.

0: täis ja pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tule. See on itimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on itimees.
2: No, on itimees, saa.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukontsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Ring FM.

juba tunni aja pärast selgub võitja, kes saab endale kaks tasuta piletit Eesti Hip Hop Festivalile. Leiab see aset juba 14. ja 15. augustil Elvas ja toimub selline vägev üritus 20. korda. Lavale toodud muidugi Eesti Kahur vägi nimekiri on väga pikk artistidest, kes kuna esine maas ajakavaga tutvuda saate eestihiphopfestival.ee lehel. Tänava korvpalli mängida seal saab. Pelta Rave teid kõiki ootamas mõlemal õhtul nii 14. kui ka 15. augustil, kus saab tantsida trummipassi järgi ning muidugi on seal ka huumoriklubi ette asted. Saate ka ise ennast kirja panna Open Maigile Eesti Hip Hop Festivalile homme. Selgub võitja, nii et kui täna tahaksite ennast kirja panna, siis täna on see viimane hetk saata oma kaks parimat lugu aadressile hhhfest@gmail.com. Ning lisaks ka palju muud põnevat eestihiphopfestival.ee see lehekülg on, kus saate üritusega tutvuda, rohkem lugeda, nii et minge uudistama ja sõnumeid ka ootamas olen. Sõnumi hind 1,90 €, mille eest siis vastu võid saada kaks piletit Eesti Hip Hop Festivalile. Sõnumi sisuks pane hip hop lisa juurde nimi ja elukohti oled loosirattas sees. Number 1616 sõnumeid ootamas ja tunni aja pärast siis käivitame meie loosiratta.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Just leave that. This is the intro shit. I'm not rapping the intro shit. Stop all tapping. Hey, what up, man? It's Baby No Money. We got Tommy Cash. You don't need to type. He's typing my... I have a professional typer. I'm so fucking rich. I get this money every minute of the goddamn...

0: this shit, not me, bitch.
1: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud. Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
3: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
9: Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
11: Räpina aianduskool.
12: Ring FM.

on läinud aastaid mööda ka esimesest hip-hop festivalist, lausa 20 aastat möödunud 20. korda toimumas siis tõepoolest see vägev festival meil siin samas Tartu lähedal Elvas. Juba sellel nädala vahetusel 14-15 august on ootamas teid terve pikk nimekiri erinevaid artiste. Ja lisaks sellele, et seal tõelist tip et asemel hip-hop muusikat nautida saab, on seal ka näiteks ootamas teid Pelta Rave, kus mõlemal õhtul on ka midagi trummi ja bassi muusika huvilistele. Lisaks on ka seal huumoriklubi etteaste Sander Õigus ja Daniel Weinbergsi eest vedamisel, kus juures täna veel saate ka ennast kirja panna, pange oma kaks lugu teele, kuhu meilile, mida tegema peab, seda leiate eestihipofestival.ee lehelt ja kui teie lood on head, siis antakse teile ka lavale astumisvõimalus juba laupäeval 15. augustil. Lisaks oma jutud räägib seal ka ära Baby Lost, teeb oma esimese stand-up huumori show ja artistidest rääkides on seal kohal näiteks Nublu, Klišeerik ja Max Reketa rühm ja paljud teised, muidugi ka laste lemmik Sam, kui ka suurte lemmik ja kaks piletit siis juba varsti ära annan selleks, et sina need endale võita saaksid sõnum teele märksõnaga hip-hop lisajuurde nimi ja elukoht numbrile 1616 sõnumid ootan, sõnumi hinnaks 1,90 € ja Eesti Hip-Hop Festivalil laval astumas ka 5 miinust, kelle looga siin jätkame loo pealkirjaks Kallab.

0: ta ei tee. Nii et savilas tuleb, tuleb veel. Pisar aga väike ja väga valus see. Nagu siis kui sajab pussnuuge. Nii ma viskan väike ja haige ta ei tee. Nii et savilas tuleb, tuleb veel. Pisar aga väike ja väga valus see. Nagu siis kui sajab pussnuuge.
1: Kuula Doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab Doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Töölt koju sõites võta suund Elvasse, sest juba 14. ja 15. augustil vallutab Elva Eesti Hip-Hop Festival.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Ring FM.

Extrabass Ruby Rocks ja Zac Knowli lugu Miami Freestyle. Tõelist hip-hopi maailmaklassi aga siin saate kuulata juba 20. korda Elvas Eesti Hip-Hop Festivalil. Muidugi laval astumas Eesti paremik, nii palju on seal tuntud tegijaid kui ka minu jaoks tundmatumaid tegijaid, aga ma arvan, et kindlasti iga üks sealt nimekirjast oma lemmikud artistid üles leiab ja neid siis kuulama minna saab 14. ja 15. augustil. Eesti hiphopfestival.ee see lehekül, kus saate siis artistide ajakava ja kõige muu vajaliku infoga tutvuda ja selleks, et endale sellel nädalal töölkõju saates kaks pääset saada, 1,90 € eest tuleb sõnumid teele panna, numbrile 1616, märksõnaga hiphop lisajurde nimi ja elukoht ja oledki loosiratas sees. Ja loosiratas siin vahepeal ka valinud välja ja meie tänase esmaspäevase võitja, kelleks on meil Joosep, kelle kolm viimast numbrit telefoninumbril 822. Palju õnne Joosep sinuga üsna pea ühendust võtame ja sina siis kaks piletit endale ja enda sõbrale, enda kaaslasele võitnud oled. Mina soovin teile kõigile ilusat esmaspäeva jätku ja kohtume tänas juba homme teisipäeval 11. augustil. Siin jääb jätkama üks artist, kes siis samuti Eesti Hip-Hop Festivalil laval üles astumas, Reket ja lugu võit.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on pilves selgimistega ilm , sajab vihma ja on äikeseoht . Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad . Puhub edela ja lääne tuul 4-10 , rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud . Soojakraade on 11-16 . Homme on mutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest , kohati võimalik ka rahe . Õhtul sajuhood hõrenevad . Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid . Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel

0: Suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antonius õuel.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad öötöö management, suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
0: Ring FM.

Mõeldes möödunule, olles asju näinud, ma tänan ise ennast, et kõik on hästi läinud. Ja tänan seda, kes seal kõrgelt kõike näeb, näeb mu pasti, kui ma palveks tõstan käed. Ma luban, et ma muutun ja ütlen ei, seal kus varem pole suutnud, sest varem ma ei suutnud võtta vastutus. Kuid nüüd ma võtan end käsile, ma võtan aja maha, ma võtan kõik sõnad tagasi, ma palun kõigit andeks, ma olen muutunud mees.

0: Ring FM.
1: Laul on meeles, sõnad läinud, meelest läinud, mida teinud. Oled siin, mina ka, ennast vahel üllatan.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Aldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: ja siis katkes kõik . Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel . viimane metsavend . nimi osas Raivo E. Tamm .
2: 18. augustil Ulila suveaias Tartumaal . piletid müügil piletitaskus .
3: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
5: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
4: vaata lähemalt vudila.ee .
6: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
7: kohvimasinate müük , rent ja hooldus . see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
8: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Hoho, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Saju pilvede all on võimalikud tugevamad puhangud. Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

tea . Küsid , on spood ? Vastan , ei tea . Küsid , kus pool ?

Ja küsid, mis jood, vastan, ei tea. Küsid, kas toon, vastan, ei tea. Küsid, mis toon, vastan, ei tea.

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
8: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Suurkivi mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdalena laululaval suve lõpupidu. Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled. Õhtud juhib Simon J. Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs. Toetavad Öötöö Management, Suurkivi mahe köögiviljad ja Aale Kokk.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Sina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud. Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Kohati võimalik ka rahe. Õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur , kolm giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: helista telefonil 1720 .
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Thermacell .
5: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on 0 sissemakse , 0 intressi ja 0 lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
6: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
7: Ring FM .

0: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuge ööbikuoru vabaõhulaval, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres ja 26. augustil Antoniuse õuel.
1: Tere, olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukonsertile. Esinen bändiga Windmillers, külalisen astub üles Ines Trio. Tule naudi vabas õhus muusikat, head seltskonda ning suveõhtut. Täpsem info ja piletid fienta.com.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, rõõm kogu perega.
0: Ring FM.

0: me if you can .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on pilves selgimistega ilm , sajab vihma ja on äikeseoht . Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad . Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud . Soojakraade on 11-16 . Homme on mutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest , kohati võimalik ka rahe . Õhtul sajuhood hõrenevad . Tuul pöördub saartelt alates Loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid . Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

mul hing jääb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jääkülmad.

0: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Suve tulevad ära saatma Anne Veski, Shannon, Meie mees ja Sam. Piletid piletilevis ja koha peal. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi eluloool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Netsa ja Külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.

0: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
1: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
0: Vaata lähemalt vudila.ee.
2: Vudila.

0: Ring FM.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tartu , kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: Hei , Lumiorav siin . Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu ? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st . Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äpis mäng , kraabi ja võida . iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav . Lumiorav , Eesti esimene ja parim magneesiumivesi .
2: Jätka kooliteed Räpinas . Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . Avaldus esitas SAIS-is . Uuri lähemalt aianduskool.ee .
3: Räpina aianduskool.
0: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on pilves selgimistega ilm , sajab vihma ja on äikese oht . Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad . Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud . Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest , kohati võimalik ka rahe . Õhtul sajuhood hõrenevad . Tuul pöördub saartelt alates Loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid . Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon

0: paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . Tutvu valikuga Aurater mesinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis aurater.ee.
1: otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
2: kuumad 90-ndad raadios Ring FM .

suvines hoidsin kinni sinu nimes. Kas mäletad, kui oli pime ja me loopisime kive? Kas mäletad, kui istusime põllu ääres, kui sikkuni kuni jao valguseni?

0: mäletan, on noht takerduda takki ja pöösesse. Ja ka meil on oma koht ja aeg jäi seisma kuskil võõrastel. Kaardistamata maadel, mida otsida võib koirikuni. Kuni jao valguseni, mis voolab mere hall vesi ja sa ei kuulnudki mind ütlemas, et kui väga ma siin.
1: Ring FM.

0: tere , olen Laura Valls ja kutsun sind 13. augustil Põlvamaale Tuuliku Tallu kodukontsertile . Esinen bändiga Windmillers , külalisena astub üles Ines Trio . Tule naudi vabas õhus muusikat , head seltskonda ning suveõhtut . Täpsem info ja piletid fienta.com.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
2: Suurkivi Mahetalu esitleb 14. augustil Maarja Magdaleena laululaval suve lõpupidu . Õhtu jooksul 3 korda laval Eesti nõutuim trio Hellad Velled . Õhtud juhib Simon J . Parimad kokteilid segab kokku showbarman Kõrs . Toetavad Öötöö Management , Suurkivi Mahe köögiviljad ja Aale Kokk .
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Ohoo, päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee. Siina puhka, meie hoolitseme veebilehe eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab vihma ja on äikese oht. Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Saju pilvede all on võimalikud tugevamad puhangud. Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, kohati võimalik ka rahe, õhtul sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid, soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis või siin samas üle lahe. Välis

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Narrid mind dok, mida iganes ass face, kõnni pooltest kilta minu kingades hüppan peakad pisaratesse su silmadest sest mina olen ise veider tüks

mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis, mul on

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on pilves selgimistega ilm , sajab vihma ja on äikese oht . Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad . Puhub edela ja lääne tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud . Soojakraade on 11-16 . Homme on mutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest , kohati võimalik ka rahe . Õhtul sajuhood hõrenevad . Tuul pöördub saartelt alates Loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid . Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis. Emme vaata rääk.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhunud tolmu mul teelt, tean, et pean tulema veel.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

see mängib mu sees, ei kõla kunagi valjult. Ja kuigi olen avatud kui poole liramat, siis leheküljed mu kante vahel ei püsigi paigal.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on pilves selgimistega ilm , sajab vihma ja on äikese oht . Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad . Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud . Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest , kohati võimalik ka rahe . Õhtul sajuhood hõrenevad . Tuul pöördub saartelt alates Loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid . Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Oleme koos, kui päike pessa veereb.

0: ohoo , päikeselise puhkuse toob teieni hillarivee.ee . sina puhka , meie hoolitseme veebilehe eest .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on pilves selgimistega ilm , sajab vihma ja on äikese oht . Peale keskööd sajud lääne poolt alates hõrenevad . Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . Sajupilvede all on võimalikud tugevamad puhangud . Soojakraade on 11-16. Homme on mutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest , kohati võimalik ka rahe . Õhtul sajuhood hõrenevad . Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja läände ning tugevneb 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis . Äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid . Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee